0: forhold til lokalmiljø, det gør, at det er ikke børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
1: Frederikshavn Kommunes borgmester Jørgen Andersen fra Venstre er glad for de mange, der køber sommerbolig i Skagen. Det skaber omsætning, siger han.
2: En by som Skagen har jo et meget mangfoldigt både koncert, kultur og byudbud. Og jeg tror da egentlig også, at hvis vi kigger på bymidten i Skagen, så er der en aktivitet i de butikker derop, som mange andre byer egentlig vil være misundelige på.
1: For fjerde gang på mindre end en uge melder USA's militær om angreb rettet mod Iran. Det er den amerikanske centralkommando, der på X oplyser, at landet søndag aften kl. 11 dansk tid har indledt nye angreb. Og det sker ifølge CENTCOM for at svække Irans evne til at angribe civile søfolk og handelsskibe i Hormuzstrædet. Den vitale handelsrute er et stridspunkt mellem parterne, og det er også Irans ageren, der som tidligere har været amerikanernes begrundelse for at udføre angreb. Som følge af opblusningen af konflikten har Iran sagt, at de igen har lukket Hormuzstrædet, noget som USA's præsident Donald Trump dog har afvist. Iran har som modsvar også angrebet flere amerikanske baser placeret i allierede golflande, og i en erklæring fra Irans udenrigsministerium lyder det ifølge The Guardian her i nat dansk tid, at de seneste amerikanske angreb har gjort flere måneders diplomatisk indsats for at skabe fred nytteløs. Efter flere år, hvor der kom færre og færre børn til verden her i Danmark, så er der nu godt nyt fra fødegangene. Sidste år blev der nemlig født flere børn end de foregående år, og tendensen ser ud til at fortsætte. Og det er ret unikt, at vi i Danmark ser ud til at have knækket den faldende fødselsrate, som mange europæiske lande slås med. Det fortæller Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
3: Det er en lille stigning, men det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige, det er noget, vi ser i Danmark.
1: Og så et blik på vejret. I nat er det til dels klart, men også med mulighed for regn og tordenbyer, der lokalt kan udvikle sig til skybrud. Det er med temperaturer ned mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra nord eller skiftende retninger.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Nogle af landets mest populære feriebyer risikerer at blive tømt for lokale borgere, fordi de ikke har råd til at købe et hus. Sådan lyder advarslen fra postdoc Kasper Friis Baumbæk fra Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet. En analyse fra DR viser, at almindelige parcelhuse bliver brugt som sommerhuse i byer som Blåvand, Blokhus og Marstal. Og i Skagen er det for eksempel nu 36% af parcelhusene, der er ejet af folk, der bor i en helt anden kommune. Det tvinger boligpriserne op, siger Kasper Friis Baumbæk.
2: Det tvinger jo så de lokale købere til at skulle have flere penge op i lommen, og det kan jo så være udfordrende for en ung familie eller folk, som ikke har den her store frivillig til at komme ind på boligmarkedet. Så på den måde så presser det jo folk ud af de her steder.
1: I mange turistbyer er der ikke bopælspligt, men det burde kommunerne overveje, siger han.
2: Og sige, jamen hvad er det vores intention er med de her områder? Ønsker vi, at det bliver rent sommerhuskvarter? Selv nede i midtbyen, eller hvad er det, vi egentlig gerne vil? Vil vi gerne have et bæredygtigt og levedygtigt landsbyliv eller gammelt købstadsliv?
1: DR's analyse viser, at i 28 postnumre er det nu mindst hver femte parcelhus, der er ejet af folk, der ikke er lokale og bor i andre kommuner. Mindst 27 personer har mistet livet som følge af en voldsom brand på en bar i Thailands hovedstad Bangkok. Det oplyser landets premierminister ifølge Reuters. Desuden er 63 personer såret, og flere end 20 af dem er i kritisk tilstand, oplyser millionbyens guvernør. Baren ligger i den nordlige del af Bangkok, og branden fandt sted lige efter midnat lokal tid. Hvorfor den brød ud er stadig under efterforskning. En tur til Prag direkte i tog, det er der tilsyneladende en hel del af os, der har været interesseret i. For siden man fra den 1. maj kunne tage toget direkte fra København og til den tjekkiske hovedstad uden at skifte undervejs, så er antallet af rejsende med tog mellem de to hovedstader steget med næsten 60% i april, maj, juni og juli. Det er sammenlignet med sidste år, viser tal fra DSB. Og ifølge Tony Bispeskov, informationschef i DSB, skyldes det især to ting.
3: Det er jo det her med at tage toget. Det er en anden måde at rejse på, hvor man oplever selskabet, hvis man rejser flere sammen, på en anden måde, end hvis man eksempelvis flyver. Og så er der selvfølgelig også det, som mange peger på, at det er en meget mere bæredygtig måde at rejse på.
1: Og med den succes, som det direkte tog til Prag har vist, så håber DSB nu, at de kan udvide til flere destinationer. Derfor er der nu planer om at lave et samarbejde med blandt andet de norske baner, siger Tony Bispeskov.
3: Så vi kan ligge og køre fra sommeren 28, helt fra Oslo, via København og så til Berlin. Så der er gang i at se på, hvordan kan vi udvikle det her, fordi efterspørgselen den er der.
1: I nat til dels klart, men også med mulighed for regn og tordenbyer, der lokalt kan udvikle sig til skybrud.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's militær har igen rettet angreb mod Iran, det oplyser den amerikanske centralkommando på det sociale medie X. Angrebet, som ifølge CENTCOM sker for at svække Irans evne til at angribe civile søfolk og handelsskibe i Hormuzstrædet, blev indledt kl. 11 i aftes dansk tid. Det er fjerde gang på under en uge, at sådan en melding kommer fra centralkommandoen, og Hormuzstrædet er et centralt stridspunkt mellem parterne. Det er også Irans ageren i det vitale stræde, som tidligere har været amerikanernes begrundelse for at udføre angreb. Som følge af opblusningen af konflikten har Iran sagt, at de igen har lukket strædet. Det har USA's præsident Trump dog afvist. Iran har som modsvar også angrebet flere amerikanske baser placeret i allierede golflande. Og i en erklæring fra Irans udenrigsministerium lyder det ifølge The Guardian i nat dansk tid, at de seneste amerikanske angreb har gjort flere måneders diplomatisk indsats for at skabe fred nyttesløs. Mindst 27 personer har mistet livet af en voldsom brand på en bar i Thailands hovedstad Bangkok. Det oplyser landets premierminister. Desuden er 63 personer såret, og flere end 20 af dem er i kritisk tilstand, oplyser millionbyens guvernør. Og han siger, at politiet nu efterforsker årsagen til branden, der fandt sted lige efter midnat lokal tid.
2: The cause of the fire is still under investigation by the police department.
1: Baren ligger i den nordlige del af Bangkok. På Anholt, 45 km fra fastlandet, kan der være længere til hurtig hjælp, hvis uheldet skulle være ude. Så senere i dag testes en ny app, der hedder Trygge Øer. Den giver læger, sygeplejersker, politibetjente og brandfolk, som er på ferie på øen, mulighed for at tilmelde sig som frivillige og blive tilkaldt direkte af vagtcentralen ved akutte hændelser. Dermed kan de frivillige støtte det lokale beredskab ind til hjælpen fra fastlandet når frem. Ideen bygger på Anholts analoge gæsteberedskab, hvor besøgende længe har meldt sig som ekstra hænder, siger Carsten Iversen, udviklingschef i Beredskabsforbundet.
3: Egentlig tilbage i tiden, der er det opstået på Anholt, fordi at der er få fastboende og rigtig mange turister, og derfor har brandvæsenet på Anholt henvendt sig til fastlandet, kan man sige, og spurgt, om ikke der var mulighed for at udvikle et eller andet koncept, som det her, vi kalder trygge øer.
1: Appen er næsten klar og får de sidste justeringer under testen på Anholt, fortæller Carsten Iversen.
3: Vi har testet vores app og vores vagtcentralsmodul, altså det, som man kan sidde og kigge herinde på land, hvem der er på øerne. Det har vi testet internt, og nu vil vi gerne prøve at brede det ud, så vi får nogle input også fra brugere af det, som siger, om det her det må se hensigtsmæssigt, eller når jeg gør sådan her, så gør jeg appen sådan her, så vi kan forrette de der små ting, der måtte være, inden vi skal til at i gang med at brede det ud til hele landet.
1: I dag bliver en regnfuld affære, hvor der også kan komme lokale skybrud. I løbet af dagen klarer det dog op i det nordlige egne med tørvejr og en del sol.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Når sommergæsterne tager hjem, står stadig flere parcelhuse tomme i nogle af landets mest populære feriebyer. En analyse fra DR viser, at mindst hvert femte parcelhus i 28 kommuner ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Hvert femte parcelhus i 28 postnumre ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Og det udfordrer livet i byerne. Fie Kaster er født og opvokset i Skagen. Gennem årene har hun set, hvordan huse og gader i byen bliver opkøbt til fritidsboliger.
2: Det er meget voldsomt, faktisk.
1: Der er ikke bopælspligt i Skagen, og nu er 36% af byens parcelhuse ejet af folk, der bor i andre kommuner. Det betyder, at husene omkring Fie Kaster står tomme en stor del af året.
2: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det ikke er børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
1: Frederikshavn Kommunes borgmester Jørgen Andersen fra Venstre er glad for de mange, der køber sommerbolig i Skagen. Det skaber omsætning, siger han.
3: En by som Skagen har jo et meget mangfoldigt både koncert, kultur og byudbud. Og jeg tror da egentlig også, at hvis vi kigger på bymidten i Skagen, så er der en aktivitet i de butikker deroppe, som mange andre byer egentlig vil være misundelige på.
1: Og DR's analyse viser altså, at i 28 postnumre er det nu mindst hvert femte parcelhus, der er ejet af folk, der ikke er lokale og bor i andre kommuner. USA's militær har igen rettet angreb mod Iran, det oplyser den amerikanske centralkommando på X. Angrebet blev indledt kl. 11 i aftestands tid, og ifølge CENTCOM blev snesvis af mål ramt, herunder blandt andet militære luftforsvarssystemer og mindre både. Det er fjerde gang på under en uge, at USA melder om angreb mod Iran, og ifølge amerikanerne sker det som svar på iranernes ageren i Hormuzstrædet. Som modsvar har Iran i perioden angrebet flere amerikanske baser, placeret i allierede golflande. Og Iran har, som følge af opblusningen, også sagt, at det vigtige stræde er lukket, men det er blevet afvist af USA's præsident Donald Trump. En tur til Prag direkte i tog, det er der tilsyneladende en hel del af os, der har været interesseret i. For siden man fra den 1. maj kunne tage toget direkte fra København og til den tjekkiske hovedstad uden at skifte undervejs, så er antallet af rejsende med tog mellem de to hovedsteder steget med næsten 60% i april, maj, juni og juli. Det er sammenlignet med sidste år, viser tal fra DSB. Og ifølge informationschef Tony Bisbeskov skyldes det især to ting.
4: Det er en anden måde at rejse på, hvor man oplever selskabet, hvis man rejser flere sammen på en anden måde, end hvis man eksempelvis flyver. Og så er der selvfølgelig også det, som mange peger på, at det er en meget mere bæredygtig måde at rejse på.
1: Og med succesen håber DSB nu, at de kan udvide til flere destinationer. I dag bliver en regnfuld affære, hvor der også kan komme lokale skybrud.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Endnu en gang har amerikanske militærfly været i luften for at angribe Iran. Angrebet blev indledt kl. 11 i aftes dansk tid og sker ifølge amerikansk militær for at sikre det strategisk vigtige Hormuzstrædet mod iranske angreb, så skibe igen kan sejle igennem. Det er fjerde gang på under en uge, at USA angriber Iran, og endnu en gang ryster det spinkle håb om en varig fred i området. Og få timer senere kom det iranske modsvar der også. Irans revolutionsgarde affyrede raketter mod flere af de golfstater, der huser amerikanske baser. Blandt andet har sirenerne hen over natten lydt i både Katar, Oman og Jordan. Og vi skal herhjem. I de her uger er der masser af liv i landets mest populære feriebyer, men når sommergæsterne tager hjem igen, ja, så står stadig flere huse tomme. En analyse fra DR viser, at mindst hvert femte parcelhus i 28 postnumre nu ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Og det udfordrer livet i byerne. Fie Kaster er født og opvokset i Skagen. Gennem årene har hun set, hvordan huse og gader i byen bliver opkøbt til fritidsboliger.
2: Jeg tror faktisk, det er det, der mest påvirker mig. Det er at se alle de rødstenshuse, der bliver tydeligt opkøbt af turister, og så bliver malet gule. Fordi at man har en forestilling om, at alle huse i Skagen skal være gule.
1: Der er ikke bopælspligt i Skagen, og nu er 36% af byens parcelhuse ejet af folk, der bor i andre kommuner. Og det betyder, at husene omkring Fie Kaster står tomme en stor del af året.
2: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det ikke er børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
1: Frederikshavns borgmester Jon Andersen er dog glad for de mange, der køber sommerbolig i Skagen, fordi de er omsætning i byen, siger han.
3: En by som Skagen har jo et meget mangfoldigt både koncert, kultur og byudbud. Og jeg tror da egentlig også, at hvis vi kigger på bymidten i Skagen, så er der en aktivitet i de butikker derop, som mange andre byer egentlig vil være misundelige på.
1: På Anholt, 45 km fra fastlandet, bliver det nu en smule mindre risikabelt, hvis uheldet er ude. I dag tester de nemlig en ny app. Den giver læger, sygeplejersker, politibetjente og brandfolk, som er på ferie på øen, mulighed for at tilmelde sig som frivillige og blive tilkaldt direkte af vagtcentralen ved akutte hændelser. Og dermed kan de så støtte det lokale beredskab, indtil hjælpen fra fastlandet når frem. Og ideen bygger på Anholts gamle analog gæsteberedskab, hvor besøgende længe har kunne tilmelde sig som ekstra hænder, siger Carsten Iversen, udviklingschef i Beredskabsforbundet.
4: Jamen egentlig tilbage i tiden, der er det opstået på Anholt, fordi at der er få fastboende og rigtig mange turister, og derfor har brandvæsenet på Anholt henvendt sig til fastlandet, kan man sige, og spurgt om ikke der var mulighed for at udvikle et eller andet koncept, som det her vi kalder trygge øer.
1: Og appen er næsten klar og bliver lige finjusteret her under testen, fortæller Carsten Iversen.
4: Vi har testet vores app og vores vagtcentralsmodul, altså det, som man kan sidde og kigge herinde på land, hvem der er på øerne. Det har vi testet internt, og nu vil vi gerne prøve at brede det ud, så vi får nogle input også fra brugere af det, som siger, om det her det må se hensigtsmæssigt, eller når jeg gør sådan her, så gør jeg appen sådan her, så vi kan forrette de der små ting, der måtte være, inden vi skal til at i gang med at brede det ud til hele landet.
1: Og håbet er, at den her app på sigt kan udbredes til andre øer. En togtur til Prag uden skift undervejs, ja, det er der tilsyneladende en del af os, der har været interesseret i. For siden man fra 1. maj kunne tage toget direkte fra København til den tjekkiske hovedstad, så er antallet af togrejsende mellem de to byer ifølge DSB's tal steget med næsten 60% sammenlignet med sidste år. Og ifølge Tony Bispeskov, informationschef i DSB, så skyldes det især to ting.
5: Det er jo det her med at tage toget. Det er en anden måde at rejse på, hvor man oplever selskabet, hvis man rejser flere sammen, på en anden måde, end hvis man eksempelvis flyver. Og så er der selvfølgelig også det, som mange peger på, at det er en meget mere bæredygtig måde at rejse på.
1: Og succesen med det direkte tog til Prag håber DSB nu, at man kan udvide til flere destinationer.
5: Så vi kan ligge og køre fra sommeren 28, helt fra Oslo via København og så til Berlin. Så der er gang i at se på, hvordan kan vi udvikle det her, fordi efterspørgselen den er der.
1: Det er mere end 10 år siden, at det sidst var muligt at tage et tog direkte fra København til Prag uden skift. Mandagen byder på perioder med sol, men der kommer altså også spredte regn og tordenbyer, og nogle af dem kan give lokale skybrud. Temperaturerne når op mellem 20 og 27 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra nordøst.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Liv og glade dage om sommeren og langt til nærmeste nabo om vinteren. Ja, det er virkeligheden for de lokale i mange af landets mest populære feriebyer. En analyse, som DR har lavet, viser, at mindst hvert femte parcelhus der er ejet af folk fra andre kommuner. Og det er konsekvenser for de lokale, blandt andre Fie Kaster, der bor i Skagen.
2: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det er ikke børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
1: Det kan koste dyrt for de små lokalsamfund, når mange huse står tomme en stor del af året. Det mener Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
3: I yderste konsekvens kan man jo nå dertil, at hvor den fastboende befolkning er så lille, at det er svært at fastholde de basale servicefunktioner, og måske også, at erhvervslivet har svært ved at få det arbejdskraft, de efterspørger, og at det liv, der leves, og skoler og andre institutioner, ikke har det samme grundlag, så det må lukke.
1: Helt så bekymrede er de dog ikke på borgmesterkontoret i Frederikshavns Kommune. For selvom 36% af parcelhusene i Skagen ejes af folk fra andre kommuner, så giver turister altså også omsætning, siger borgmester Jon Andersen.
4: En by som Skagen har jo et meget mangfoldigt både koncert, kultur og byudbud. Og jeg tror da egentlig også, at hvis vi kigger på bymidten i Skagen, så er der en aktivitet i de butikker deroppe, som mange andre byer egentlig vil være misundelige på.
1: DR's analyse viser, at det i 28 postnumre nu er mindst hver femte parcelhus, der ejes af folk, der bor i andre kommuner. De høje sommertemperaturer kan bremse selv de hurtigste. Efter søndagens Tour de France-etappen var den slovenske cykelstjerne Tadej Pogacar så træt af hedebølgen i Frankrig, at han foreslog at flytte cykelløbet til en køligere periode på året. Og det er selvom turfeltet ifølge et forskerhold indtil nu har undgået den værste hede, og det nemt kunne have været endnu varmere. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Philip Knack Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. De fleste forbinder jo Tour de France med juli og sommer. Vil det give mening at rykke turen for at undgå hedebølger, som Pogacar foreslår?
5: Ja, fordi Europa er ikke længere det, som Europa var tidligere, hvor Tour de France eksisterede. Europa bliver varmere på grund af klimaforandringerne. Og det er jo ikke sikkert, at hver eneste sommer bliver som den her, der har været exceptionelt varm. Men risikoen den stiger i takt med, at Europa bliver varmere på grund af klimaforandringerne.
1: Hvornår på året bør man så lægge det her cykelløb, hvis man gør Pogacar og de andre rytter tilfredse?
5: Jamen, hvis man rykker det lidt længere frem, eller som nogle cykelryttere har snakket om, kan justere lidt på de tidspunkter på dagen, hvor man cykler, ja, så er det jo nogle løsninger, som kunne være i spil. Men altså, det er jo svært at forudsige præcis, hvilke dage, der bliver varme, også i fremtiden.
1: Findes der eksempler på sportsbegivenheder, som simpelthen er blevet rykket på grund af klimaet?
5: Ja, altså, vi så jo VM i 2022 Qatar, som blev rykket fra sommeren, hvor det plejer at ligge af hensyn til de europæiske fodboldklubber, til om vinteren. Men Qatar var faktisk en type varme, som var tør, og det er nemmere at svede og så køle kroppen ned på den måde. Så det var faktisk ikke et værste tilfælde. Hvis vi kigger lidt frem i tiden, så er der allerede nu diskussioner om 2030 VM i Spanien, Marokko og Portugal, om det er smart, at det ligger om sommeren i juni og juli.
1: Når man er omringet af vand, er det ikke altid lige nemt at få hjælp, hvis det brænder eller nogen falder om med hjertestop. Det ved de alt om på øen Anholt. Derfor skal en ny app de næste 3 uger testes. Den giver læger, sygeplejersker, politifolk og brandmænd, der er på ferie på øen, mulighed for at tilmelde sig som frivillige og så blive tilkaldt af vagtcentralen ved akutte hændelser. Og Tanja Brøns er sygeplejerske i Horsens og er på ferie på Anholt. Og hun har derfor tilmeldt sig appen.
6: Altså Anholt ligger jo ude midt i Kattegat. Der er utrolig langt til fastlandet. Der er en ølæge. Det er rigtig dejligt. Der er en lille ambulance. Rigtig dejligt. Men nogle gange er der brug for flere hænder. Flere til at hjælpe. Og nogle gange noget mere ekspertise. Indtil at de kan komme med en helikopter fra fastlandet, som immer væk er måske 45 minutter væk.
1: Lea Nørgaard kommer fra Fyn, men er på Anholt for at holde ferie, og han er begejstret for ideen.
7: Jeg synes, det er en rigtig god idé, for man kan hurtigt tilkalde nogle folk, hvis der har brug for det, fordi især nu, hvor det er så varmt, og der er tørke, og der er nogen, der dehydrerer, og hvis der er brand på færre også, hvis der er noget, der går ild i, så er der altid måske nogle køndige folk lige ved siden af, som kan give en hjælpende hånd.
1: Også i dag får vi en del at se til solen, men der kommer altså også spredte regn og tordenbyer, og nogle af dem kan gå hen og give skybrud. Så får vi temperatur mellem 20 og 27 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Igen i nat har USA's præsident Trump beordret amerikanske fly på vingerne for at angribe Iran. Det sker ifølge det amerikanske militær for at beskytte skibe i det vigtige Hormuzstræde mod iranske angreb. Og der gik ikke længe før luftalarmerne også gik i flere nabolande, hvor Iran så udførte gengældelsesangreb mod amerikanske militære anlæg. Og mellemøstkorrespondenten Anna Mus Steffensen, du er med fra Jerusalem. Angrebene fortsætter, selvom det er svært at se, at nogen af de to lande skulle have noget som helst at vinde på at fortsætte krigen. Så hvorfor i alverden bliver de ved med at angribe?
1: Fordi der er en kamp i gang om Hormuzstrædets fremtid. Iran og USA har forskellige syn på, hvordan den her rammeaftale, som blev indgået for 3 uger siden, den skal fortolkes. Hvor USA og Trump mener, at strædet det skal være totalt åben på den måde, at skibe kan frit sejle igennem, sådan som de gjorde inden krigen. Der mener Iran, at de er altså ikke klar til at afgive kontrollen fuldstændig. Og derfor bliver de ved med at vise med de her angreb, at de vil bevare en form for kontrol også i fremtiden.
0: Og som du er inde på, så er de jo egentlig blevet enige om en aftale, der gerne skulle munde ud i en varig fred på et eller andet tidspunkt. Men nu har vi oplevet 4 luftangreb på under en uge og en våbenhvile, der smuldrer. Kan parterne overhovedet komme tilbage på sporet, tror du?
1: Jamen, på trods af angrebene, så har hverken Iran eller USA jo helt vendt forhandlingerne ryggen. Jeg tror, at det, der skal ses nu med angrebene, det skal ses i lyset af, at begge sider netop vil vise, at de har nogle røde linjer i forhold til fremtiden i Hormuzstrædet. Og de røde linjer vil de prøve at have med ind i forhandlingslokalet. Spørgsmålet er så, om den her spiral af angreb, den kan holdes under kontrol. Om der er en af siderne, der ligesom når at give sig, før det hele måske kan eskalere endnu mere.
0: Fortalte den Anna Mus Steffensen. Og vi skal herhjem. Mindst hver 5. parcelhus i de mest populære feriebyer er nu ejet af folk fra andre kommuner. Det viser en analyse, vi har lavet. Og det giver problemer for de små lokalsamfund, som står halvtomme tilbage, når sommeren er over. På Bornholm har man forsøgt at løse det ved at tillade såkaldte flexboliger, der er helårsboliger uden bopælspligt. Og det betyder, at ejerne må opholde sig der i længere tid i vinterhalvåret, end de må, hvis det er sommerhuse. Og Christoffer Tauber, du står i en flexbolig i Listed på Bornholm. Virker finten så?
2: Ja, det synes man faktisk, at den gør. Ham, vi skal tale med lige om lidt, han mener faktisk, at det har sat lidt gang i Bornholms boligmarked. Der er ikke så mange boliger, der står og forfalder hen. Og ham, jeg taler om her, det er dig, Mark Uhrenholt. Du er formand for Foreningen af Flexboligejere. Altså, i det her postnummer, vi står i, det er 3740. Det er Svanekes postnummer, men vi står i Listed, som er en mindre by, hvor der ikke er bopælspligt. I de her postnumre omkring Allinge og Svanike, der har omkring 20% flexboligejere. Der er i hvert fald 20% flexboligejere. Hvad synes du om, at der er de her næsten en femtedel af jer, der er flexboligejere?
3: Jo, altså det er jo således, at Bornholm jo faktisk har bopælspligt. Det har de kun i de 8 store byer. Uden for de 8 store byer, der har man på Bornholm valgt ikke at håndhæve bopælspligten siden 2012. Så det er jo en ret naturlig udvikling, at der så er mange, der har købt ejendomme, som de så bruger til fritidsbolig, som så i hele taget supplerer sommerhus og camping. Rigtig mange bornholmere, som bor på Sjælland, har jo købt deres boliger her som flexboliger, fordi de gerne vil have en base, som de vil bruge, når de er sammen med deres familie og venner på besøg.
2: Tak.
0: Høj varme og cykelløb er en hård kombination, men et vilkår i årets udgave af Tour de France. Og derfor har den slovenske cykelstjerne Tadej Pogačar foreslået at rykke det traditionelle løb til en køligere periode på året. Og det er ikke nødvendigvis en dårlig idé, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
4: Europa bliver varmere på grund af klimaforandringerne, og det er jo ikke sikkert, at hver eneste sommer bliver som den her, der har været exceptionelt varm. Men risikoen den stiger i takt med, at Europa bliver varmere på grund af klimaforandringerne.
0: Selvom Pogačar synes, det har været varmt i år, så er der et forskerhold, der slår fast, at rytterne indtil videre har været heldige. De har nemlig undgået den værste hede. Men det er ikke sikkert, at de kan være lige så heldige i fremtiden. Og derfor er der flere tiltag, arrangørerne kan overveje, siger Philip Clark Kirkegaard.
4: Hvis man rykker det lidt længere frem, eller som nogle cykelryttere har snakket om, kan justere lidt på de tidspunkter på dagen, hvor man cykler, ja, så er det jo nogle løsninger, som kunne være i spil. Men altså, det er jo svært at forudsige præcis, hvilke dage, der bliver varme, også i fremtiden.
0: Og rytterne kan glæde sig over, at de i dag ikke behøver på cyklen, komme på cyklen, det er nemlig hviledag. Herhjemme bliver det en mandag med ustadigt vejr. Vi får nemlig både sol og spredte byer. De kan være med torden og lokalt også give masser af vand. Mellem 20 og 27 grader og svag til jævn vind fra nordøst.
5: Velkommen til P8 Jazz med Ida Rød.
1: Rigtig god morgen. Så blev klokken 8:05, og det er mandag den 13. juli. Og ja, hverdag for nogle af os arbejdende mennesker. Forhåbentlig er der rigtig mange af jer, der har sommerferie og kan slappe af ovenpå en varm nat. Jeg er i hvert fald en lille smule tummelumsk her til morgen. Kunne I derfor godt tænke mig, at de sender mig en masse musikønsker for ligesom at live mig op, eller hvad man nu skal sige, opmuntre. Det er jo altid dejligt at sidde her og sende radio, men det er dejligst at sende radio, når jeg ligesom fornemmer folk bag radioen, eller folk derude i landet. Skriv eventuelt på p8@dr.dk eller på sms 1212, så skriver du P8, mellemrum og din besked. Det koster en sms-takst, og der er ikke rigtig noget tema til sommer, så det kunne lidt være det, der var på vores paraply, men altså, overrask mig og byd ind med det dejligste musik, du kender til den her mandag. Lad os få noget med Johnny Hartman, her er det Charade.

Johnny Hartman med den her dybe stemme, og her var det nummeret Charade. Så er mandag morgen ligesom i gang, og jeg har lyst til at spille et nummer fra kunstneren David Bowie, som er min allerstørste favorit. Han hører normalt ikke til her på kanalen, men mere over på nogle af de andre her i huset. Men heldigvis bliver han jo fortolket af diverse artister. Her er det Diego Morga, italiensk pianist, der spiller Heroes.

Her var det In the Wake of Blue, Lis Vestberg havde Veronica Rud med som gæstesolist. Og så er jo vidunderligt, vi skriver ind med en masse musikønsker, som stritter i alle mulige retninger, og altså jeg for en bliver i hvert fald i virkelig godt humør. Hanne fra Aarhus har skrevet, godmorgen. Jeg vil byde ind med det her musikønske som en kickstart på dagen. I'm in the mood for love med herlige Louis Prima og Keely Smith, gerne i en live version. Den jeg fandt her, jeg er ikke helt sikker på, at det er live, men jeg håber, at det går an alligevel, Hanne.

Jamen, det var jo en live-version, jeg havde fundet. Det er ikke altid, jeg lige når at registrere det, når det skal gå lidt hurtigt. I'm in the mood for love, ønskede af Hanne, det var Louis Prima sammen med Keely Smith. Nu skal vi have et nummer, som slet ikke titelmæssigt passer til årstiden. Det hedder nemlig oktober. Her er det Ezekiel Pyle.

Her var det Wayne Shorter med Milton Nascimento og nummeret Ponta di Araya fra albumet Native Dancer. Og det giver god mening, det albumtitel, når man lytter til den her musik, fordi der har jo sådan en indfødt amerikansk lyd. Og jeg ved ikke, om det er sådan en, der er påtaget, men det er i hvert fald, jeg kan godt høre det. Jeg har fået et ønske fra... hvorfor? Det giver ikke noget. Jeg har fået et ønske, og nu skal jeg lige se, om jeg kan få lov at spille det. Der er et eller andet her, der er blevet drillet. Vi smider den lige ind igen. Ja, så det rigtigt ud. Jeg har nemlig fået et ønske fra Kirstine, som skriver, godmorgen Ida og P8. Jeg kunne ikke sove, og jeg gik i gang med sommerens småprojekter og kaffe. Jeg håber, at det her nummer kan vække andre på en dejlig og rolig måde. Jeg elsker det i hvert fald. Og Kirstine ønsker nummeret It Could Be Sweet med gruppen Portishead. Så vi er altså over i noget dub, men den der meget lækre, alternative, lidt jazzede og Beth Gibbons støvede, smukke, særlige vokal. Jeg synes, det passer rigtig godt til sådan en morgenstund.

Portishead er en gruppe, jeg kan blive ved med at dykke ned i. Der er så mange lag i det, og samtidig enormt meget velbehag, i hvert fald for mig, forbundet med at lytte til dem. It Could Be Sweet ønskede af Kirstine, som ikke kunne sove i nat. Og ved du hvad, jeg havde heller ikke så nemt ved at sove. Jeg synes, det var drønvarmt, og jeg fik op til. Jeg har i hvert fald fået to irriterende myggestik, så nogle rigtig store nogen, så det hjalp jo ligesom heller ikke på det. Så tak for det her nummer. Jeg synes, det hjalp lidt på det her med, at jeg ikke helt kan vågne. Nu skal vi have guitaristen Rasmus Oppenhagen Krog med hans nummer Simulacrum.

Simulacrum her fra Rasmus Oppenhagen Krog. Du er velkommen til at skrive til mig på p8@dr.dk eller på en sms 1212, så skriver du p8 mellemrum og din besked. Det koster dog en sms takst. Det kan være om alt muligt. Det kan være, at du har hørt en god koncert på den nu overståede Copenhagen Jazz Festival. Det kan også være, at du skal høre noget på en af de mange, mange andre festivaler, der er rundt om i det danske land. I dag begynder jo for eksempel Sorø Jazz Festival, og jeg kommer nok til at spille noget senere fra en af de artister, man kan høre i dag. Så er der Nykøbing Rørvig Jazz Festival, Aero Jazz Festival, senere Middelfart, Femø, Østersø Jazz. Der er masser af jazz rundt om i landet. Er det ikke vidunderligt? Nu skal vi høre den unge danske sanger Dialisa her med Crystal Tears.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Charles Lloyd her med Balm in Gilead. Og Gilead er jo både nogle kristne bjerge, kan man sige det, nogle bjerge, som optræder i Bibelen, og så er det jo altså også byen i den der Handmaidens Tale, tjenerindens fortælling, er det den danske titel her, hvor at kvinder jo lige pludselig bare er nogen, der skal føde børn til de privilegerede mennesker. Nå, så det har dobbelt betydning. Jeg nævnte tidligere, at der jo er nye jazzfestivaler under opsejling, nu hvor Copenhagen Jazz Festival er over, og Aarhus Jazz Festival er over, så er der Sorø Jazz. Og i dag er første dag, og kl. 13 allerede, kan man altså høre blandt andet Trio Templeton, som er trommeslageren Janus Templeton med Jakob Christoffersen på klaver og Lasse Mørk på bas. Og jeg har ikke lige kunne finde en indspilning med den trio, men jeg har fundet en indspilning med Janus Templeton og Morten Schantz trio, hvor han er trommeslageren i den trio. Og her der fortolker de simpelthen Grace, som er nummeret af den desværre afdøde, meget unge amerikanske sanger og komponist med mere, Jeff Buckley. Og det her var hans var titelnummeret på hans debutalbum og eneste ægte album.

Her var det Morten Schantz trio med deres fortolkning af Jeff Buckley nummeret Grace. Og det var blandt andet Janus Templeton, som spillede trommer, som man altså kan høre her kl. 13 i Hørhaven i Sorø, eller Fuglebjerg er det korrekte adresse, bynavn. Nej, kl. 14, tapas kl. 13 står der. I forbindelse med Sorø Jazz, det er jo fordi, at der er mange flere jazzfestivaler over hele landet end de her to store, Aarhus og Copenhagen. Så det vil jeg selvfølgelig huske at nævne nu, hvor jeg sender her den her uge. Jeg får selvfølgelig en masse, eller selvfølgelig, jeg får heldigvis en masse vidunderlige lytterønsker fra jer, og det gør så meget for mit arbejde at sidde her og blive inspireret. Og jeg har fået et dejligt ønske fra Tine, der skriver, tusind tak for dejlig morgenmusik i den her smukke sommertid. Det er badetid, og jeg ønsker et nummer af Lyng fra deres udgivelse, En lyd kryber ind fra vandkanten. For eksempel nummeret Elskede. Det er skøn poesi og guf til øregangen.

0: se,
1: det er et hegn,
0: det er en hegn,
1: jeg elsker mennesker.
0: Jeg skal over, jeg skal over, jeg skal over.
1: Se,
0: et hegn, hegn,
1: hegn, jeg elsker
0: et hegn.
1: Se,
0: se,
1: et hegn,
0: jeg skal over,
1: et hegn.
0: Se,
1: mine elsker,
0: mine hegn,
1: et hegn.
0: Det er et hegn, jeg skal
1: se,
0: mine elsker.
1: Se,
0: jeg skal over,
1: mine elsker.
0: Se, et hegn,
1: mine hegn,
0: jeg skal over, mine elsker.
1: Jeg skal over,
0: mine hegn,
1: over,
0: mine elsker.
1: Jeg skal over,
0: mine elsker,
1: mine hegn.
0: Hegn,
1: se,
0: se,
1: det er et hegn,
0: jeg skal over,
1: mine over,
0: mine elsker,
1: over mine hegn,
0: mine hegn,
1: mine elsker,
0: mine over,
1: mine elsker,
0: over mine hegn,
1: mine hegn,
0: mine elsker,
1: se,
0: mine elsker,
1: jeg skal over mine elsker.
0: Over mine
1: se,
0: hegn.
1: Jeg skal over mine elskede,
0: mine hegn,
1: over mine elskede.
0: Jeg skal se mine elskede
1: over mine.
0: Jeg skal se
1: mine elskede
0: mine over
1: mine hegn,
0: mine elskede,
1: mine hegn
0: over mine elskede.
1: Jeg skal se mine elskede
0: over mine hegn.
1: Jeg skal se
0: mine elskede
1: over mine hegn.
2: Det var et spændende og underfundigt og smukt ønske her fra Tine, det her, hun skriver, det er skønt poesi, og det var jo sådan noget spoken word, kombineret med noget ambient musik. Lyng hedder gruppen, og udgivelsen hedder En lyd kryber ind fra vandkanten, og der var også sådan noget real lyd i begyndelsen af nummeret. Klokken er næsten 8:57, så jeg kan lige nå lidt Marvin Gaye, Mercy, Mercy Me, The Ecology, inden radioavisen.

0: De mere Marvin Gaye her fik i hvert fald lige smurt min lidt stive nakke lige her inden radioavisen. Men jeg er tilbage med mere musik om lidt.
1: Vi er snart halvvejs igennem de 60 dage, som Iran og USA har sat som deadline for at få en fredsaftale på plads. Men lige nu går det ikke så godt med planen, for igen i nat har USA bombet Iran. Der få timer senere svarede igen ved at bombe amerikanske militæranlæg i Katar, Kuwait og Jordan. Og den største knast er adgangen til Hormuzstrædet, der er vigtig for stort set hele verden, fordi der normalt sejles enorme mængder olie og gas gennem den her snævre passage. Og derfor er det lige præcis mål i det område, USA går efter, siger Mellemøst-korrespondent Nana Mus Steffensen.
2: Det er jo især havnene, det er især, hvad hedder det, radar, overvågningsudstyr, som man retter angrebene mod, altså udstyr, som også kan bruges til at monitorere i forhold til netop trafikken igennem Hormuzstrædet.
1: Men ifølge Nana Mus Steffensen, så er de vedvarende angreb ikke nødvendigvis et tegn på, at alt håb om fredsforhandlinger er ude.
2: Hverken Iran eller USA har totalt vendt forhandlingerne ryggen, så det er jo også en måde at sende signaler til hinanden om, vores røde linjer er her, og det er nogle røde linjer, vi vil have med ind i forhandlingslokalet.
1: Lige nu er feriebyer som Skagen, Blåvand og Blokhus proppet med turister selv i parcelhuskvartererne. Helt almindelige helårshuse bliver nemlig brugt som sommerhuse i stor stil. I Skagen er eksempelvis 36% af parcelhusene, der ejes af folk, der bor i en anden kommune. Og ægteparret Lene Prisborg og Jens Have bor til daglig i Horsens, men i 15 år har de ejet et hus i Skagen, som de bruger som sommerhus. Og de mener ikke, at det er noget problem.
3: Vi har nogle meget varme følelser for Skagen, og derfor så ville vi jo være frygtelig kede af, hvis det var, at vi ikke kunne få lov til at være her så stor en del af året, som vi i virkeligheden er, uden at man kan sige, at vi har permanent adresse her.
1: Flere af de lokale er dog kede af de tomme huse uden for sæsonen, og de så hellere, at husene blev købt af familier, som giver liv i byen hele året. Og står det til Kasper Friis Baunbak, der er postdoc ved Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet, så bør turistkommuner overveje at indføre bopælspligt.
4: Og sige, jamen, hvad er det vores intention er med de her områder? Ønsker vi, at det bliver rent sommerhuskvarter, selv nede i midtbyen? Eller hvad er det, vi egentlig gerne vil? Vil vi gerne have et bæredygtigt og levedygtigt landsbyliv eller et gammelt købstadsliv?
1: Det kan nemlig også være med til at presse boligpriserne op, når så mange parcelhuse bruges som sommerhuse, advarer Kasper Friis Baunbak.
4: Det tvinger jo så de lokale købere til at skulle have flere penge op i lommen, og det kan jo så være udfordrende for en ung familie eller folk, som ikke har den her store frivillig til at komme ind på boligmarkedet. Så på den måde så presser det jo folk ud af de her steder.
1: Og det er altså analyse viser, at det i 28 postnumre nu er mindst hvert femte parcelhus, der ejes af folk, der ikke er lokale. Davos kunder synes tilsyneladende, at selskabet er blevet meget bedre til at dele breve ud, for klagebunken er i hvert fald faldet fra omkring 15.000 om måneden til tæt på 0. Der var ellers godt gang i klagetelefonen, da pakkeomdelingsfirmaet ved årsskiftet overtog brevomdelingen fra PostNord. Men nu er der kommet styr på begynderfejlene, fortæller Davos direktør Hans Peter Nordstrøm Nissen.
5: Vi fik mange flere af den type breve, som vi ikke kunne sortere på vores maskiner. Og der var vi nødt til at få ansat flere folk, og vi var nødt til at få etableret aften- og natarbejde også. Det fik vi klaret i løbet af det første kvartal, og siden da har vi ikke haft forsinkelser i vores postomdeling.
1: Og selvom der er kommet styr på størstedelen af fejlene, så har DAO fortsat en stor udfordring, som man forsøger at løse, siger Hans Peter Nordstrøm Nissen.
5: Det vi arbejder med, det er forkerte adresser. Altså adresser på breve, der er forkerte. Hvis fejlen ikke er særlig stor, så bør vi kunne finde brevet. Og der har vi returneret for mange breve med småfejl i adresserne. Og det er vi ved at træne på at blive bedre til.
1: Over 1200 får, 32 kreaturer, 5 heste, 8 geder og en vædder. Ja, det er antallet af husdyr, som er blevet dræbt i ulveangreb. Det viser tal, som TV2 har fået fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning, som har udbetalt kompensation for dyrene. Og der er forskel på, hvor meget du kan få for de enkelte dyr. For eksempel kan du få 950 kroner for et dødt lam, mens en avlsvædder kompenseres med op til 35.000 kroner. Det bliver en mandag med ustadigt vejr. Vi får nemlig både sol og spredte byer, som kan være med torden og lokalt give masser af vand mellem 20 og 27 grader. Camille Mærsk er redaktør på Morgens Radioaviser. Jeg hedder Michael Olsen.
6: P8 Jazz med Ida Rød.
0: Ja, så blev klokken 9:05. Det er mandag den 13. juli, og vi er midt i sommeren, og jeg er midt i at spille en masse lytterønsker, og det elsker jeg ved at være sommervært her på kanalen, at få lov at spille den musik, I også godt kan lide, og som kan inspirere mig, og jeg tænker også, at alle lyttere bliver inspireret. De fleste bliver vel. Men i hvert fald, jeg vil starte ud med et lytterønske, og her er det kærlige jazzhilsner fra os i Englerup, der skriver: Godmorgen, Ida. Sikke en skøn ferievært på vores yndlingskanal. Vil du ikke spille Vindhæks med rumpistol? Jeg har desværre ikke noget at se dem på Copenhagen Jazz Festival. Det er måske også et behageligt nummer at vågne til.

Rumpistol var det her med nummeret Vindheks, som var ønsket af lytter. Og tak for det. Jeg synes, det var skønt. Og et godt morgennummer. Det er sommer i dag, og det har været en lidt varm nat. For mit vedkommende i hvert fald har jeg haft lidt svært ved at sove, men til gengæld er det jo så... Der kom ikke til skybrud, vi var blevet lovet dem nok, derfor det har været sådan lidt lummert. Men sådan er sommeren, det er sol og vind og regn og alt muligt. Og sommer også lige med jazzfestivaler, og i dag begynder Sorø Jazzfestival og Copenhagen Jazzfestival over. Fordi jeg har et lille barn, jeg var til en enkelt jazzkoncert med hende på mit lokale bibliotek, Tårnby Hovedbibliotek. Så det var da altid dejligt, men jeg fik jo slet ikke set et brøkdel af alle de. Altså, der var så mange ting, jeg gerne ville have set i år. Blandt andet Pat Metheny ville jeg gerne have set i DR-koncerthuset. Så nu spiller jeg et nummer med Pat Metheny sammen med Brad Meldau. Nummeret Sommerdag, fordi i dag er en sommerdag.

guitaristen Pat Metheny her sammen med pianisten Brad Meldau på et album, der hedder Metheny Meldau, som udkom for 20 år siden. Jesus, nå. Men et skønt nummer, Sommerdag. Og lad os blive ved i det her sommertema med Madeleine Perrot og nummeret Summer Wind.

Overlegen lethed og skønhed her, Bim Bom, var det Niels Henning Ørsted Pedersen sammen med Tanja Maria, som både sang og spillede klaver. Og nu skal vi have et lytterønske fra Frank, der skriver, jeg tænkte, om jeg kunne ønske to norske viser. Vårsorg er den ene fra LP'en med Vårsorg, og artisten bag er Henning Sommerro. Jeg håber, jeg har forstået det rigtigt. Og Frank skriver, det er et meget vigtigt i norsk. Meget vigtigt nummer i norsk visehistorie, og at Henning Sommerro i det hele taget er manden bag mange af de fineste norske viser. Så jeg ser ikke selv fodbold, men jeg kan forstå, at det er noget med, at Norge gjorde det ret godt i det fodbold. Er det VM, der er lige pt. Så det passer meget godt med et lille norsk nummer. Vårsorg her.

norske vise her var det Vårsøg fra Henning Sommerro, og jeg håber, jeg udtalte det nogenlunde rigtigt. Men vi bliver faktisk i noget af det norske her, er det den norske jazzsanger Liv Foyn Friis med nummeret Smil.

Eve Foyn Friis her med Smil, som jo er en fornorskning af Charles Chaplins nummer Smile. Og det var vanvittigt charmerende, synes jeg. Jeg får en masse dejlige lytterønsker fra jer, både noget sommerrelateret, noget jazzfestivalrelateret og alt muligt derimellem. Og for eksempel så har Iben skrevet til mig, hej Ida. Jeg var til Fatoumata Diawara-koncert i fredags. Det var fantastisk. Så smukt og en særlig energi. Og det endte med, at taget løftede sig, og alle gav den gas og gjorde, at det blev endnu mere særligt. Fuldstændig fremragende, fra melankolsk til sprudlende energi. Jeg vil godt høre noget fra hendes nye album, Solhilsner fra sommer i Boring på Fyn. Her er det nummeret Fala fra Fatoumata Diawaras nye album, Massa.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: mens ud i fadet løber.
1: Brasilianske Maifro spillede også på Copenhagen Jazz Festival til en udsolgt koncert på Bremen, og det skulle have været helt vildt. Her var det hendes Figa de Gigne. Det ville jeg godt nok også gerne have hørt. Men sådan er det. Man kan ikke nå det hele. Jeg har fået et lytterønske fra en familie på vej til Ærø, en dagstur for hele familien. Vi håber, vi kan få lov at bade i solstråler. Vil du ikke spille Emma Pilgaards nye nummer, Glowing in the Light of a Sunbeam, for at hjælpe det på vej?

Her var det Emma Pilgaard, Glowing in the Light of Sunbeam, som en familie på vej til Ærø på en dagstur ønskede sig. Og klokken er godt nok 9:44, så jeg har ikke meget tid tilbage i dag til at spille jeres lytter ønsker, men det skal ikke holde tilbage, fordi hvis jeg ikke når det, så spiller det bare i morgen, hvor jeg også sender live fra 8 til 10. Apropos live her om 3 kvarter i Sol.

Men så når mørket falder på, er hun den, der står af. Hun kræver action. Det er det samme hver eneste dag. Hvad må det er, hun vil have? Disco, tango, à la carte og godt med garniture, flugt og fart. Ja, jeg har altså meget blødt punkt for Disco Tango af Tommy Seebach, men her var det Saxopaths, der fortolkede dem, og jeg spillede nummeret, fordi de spiller her 10.30 på Sorø Kunstmuseum. Hvis man er på de kanter, er der altså Sorø Jazz Festival i dag. Nu skal vi have Jesper Thorn med. Jesper Højby, ja, med Consider the Balance.

Her var det Jasper Højby med nummeret Consider the Balance. Og klokken er 9:55, og her på falderæbet, der kan jeg nå et sidste lytterønske. Og i flere, der har skrevet, som jeg altså må vente med at spille til i morgen. Men Jonas skrev i morges, at jeg skulle lige skaffe det her nummer, han ønskede, og han skrev sådan her. Tak fordi du spillede den meget smukke version af Heroes. Det er lige sådan en sang, man har brug for til at begynde dagen på. I weekenden hørte jeg det nye album af den engelske sangerinde Sienna Spiro, som jeg ikke tror er blevet spillet på P8 endnu. Hvis du kan finde hendes sang Mono No Aware, vil jeg blive meget glad. Tak for den dejlige musik, og det har jeg selvfølgelig skaffet, og du har helt ret i, den var ikke blevet spillet på hverken P8 eller noget som helst andet her på kanalen. Men den kommer altså her. Jeg tror ikke, det er Mono no Aware. Jeg har lyst til at sige det sådan lidt japansk-agtigt, men jeg tror, det er Mono no Aware, fordi jeg hørte lige til det sådan overfladisk, og hun sang i hvert fald på engelsk. Her er det Sienna Spiro.

0: Tusind tak, Jonas, for at skrive ind med det her ønske. Mono No Aware, Sienna Spiro, en artist, jeg ikke kendte, men den er straks røget ind på min favoritliste. Jeg synes, det var meget behageligt. Og det var det sidste nummer fra mig i dag. Her efter Radioavisen, der sidder Karen Rosenberg klar med Sommer og Solskin. Klokken 2, der er der Corfix i Køjen med min skønne kollega Frederik Corfix, og klokken 18 er der Uden Tidsstykke. Tak for nu.
1: I de her uger, der er der masser af liv i landets mest populære feriebyer. Men når sommerhusgæsterne tager hjem, ja, så står flere husene tomme. En analyse, vi har lavet i det her, viser, at mindst hver femte parcelhus i 28 postnumre ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Fie Kastoft er født og opvokset i Skagen, hvor der ikke er bopælspligt. Og gennem årene, der har hun set, hvordan huse og gader i byen bliver opkøbt til fritidsboliger. Det betyder, at husene står tomme en stor del af året.
2: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det ikke er børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
1: Men Jens Kjær Have, der til daglig bor i Horsens og i 15 år har ejet et hus i Skagen, som han bruger som sommerhus, kan ikke helt se problemet.
3: Vi fylder jo hullerne op, så det bor folk i husene. Vi er jo med til at holde omsætningen op. Vi køber jo meget her i Skagen og bruger lokale håndværkere.
1: Ja, men formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, tænder alligevel en advarselslampe.
4: I yderste konsekvens kan man jo nå dertil, at hvor den fastboende befolkning er så lille, at det er svært at fastholde de basale servicefunktioner, og at det liv, der leves, og skoler og andre institutioner, ikke har det samme grundlag, så det må lukke.
1: På Anholt, 45 km fra fastlandet, der bliver det nu en smule mindre risikabelt, hvis uheldet er ude. For i dag der testes en ny app. Den giver læger, sygeplejerske, politibetjente og brandfolk, som er på ferie på øen, mulighed for at tilmelde sig som frivillige og så blive tilkaldt direkte af vagtcentralen ved akutte hændelser. Og dermed kan de støtte det lokale beredskab indtil hjælpen fra fastlandet når frem. Ideen bygger på Anholts analoge gæsteberedskab, hvor besøgende læger har kunne melde sig som ekstra hænder. Det siger Carsten Iversen, der er udviklingschef i Beredskabsforbundet.
5: Jamen egentlig tilbage i tiden, der er det opstået på Anholt, fordi at der er få fastboende og rigtig mange turister. Og derfor har brandvæsenet på Anholt henvendt sig til fastlandet, kan man sige, og spurgt om ikke der var mulighed for at udvikle et eller andet koncept, som det her vi kalder trygge øer.
1: Nej, den her test, den kører til og med uge 31, og håbet er, at den så på sigt kan udbredes til andre øer. En direkte togtur til Prag uden skift undervejs, det er blevet et kæmpe hit. Siden man fra 1. maj kunne tage toget direkte fra København og til den tjekkiske hovedstad, ja, der er antallet af togrejsende mellem de to hovedsteder ifølge DSB's tal steget med næsten 60% sammenlignet med sidste år. Og derfor har DSB nu planer om at lave et samarbejde med blandt andet de norske togbaner, som man kan tilbyde noget lignende nordpå. Formiddagen byder på lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, der kan give skybrud, især i den sydlige og østlige del af landet. Men i løbet af dagen, der klarer det op mod nord med tørvejr og en del sol. Mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind fra nordøst.
6: Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Her er Sommer og Solskin på P8 med Karen Rosenberg.
0: Velkommen til lyden af sommeren her på P8. Velkommen til Sommer og Solskin. De næste to timer står i både jazzen og solens tegn her på kanalen. Jeg vil gøre mit allerbedste for at få solen til at skinne endnu mere, hvis det overhovedet er muligt. Og vi starter ud med et klassisk optempo, super fedt og meget energisk solnummer. Her får du The Dramatics på Get Up and Get Down.

Christian McBride og Ballad of Ernie Washington. Nogle gange skal man huske sig selv på, at alt, hvad der sker i verden, også i ens eget liv, det er som regel bygget på tilfældigheder. Og det gælder faktisk også den næste sangerinde, vi skal lytte til. Fordi måske hun slet ikke var blevet sangerinde, hvis det ikke havde været fordi, at hun ikke synes hun var særlig god til at danse. Det er Ella Fitzgerald, jeg snakker om, for som teenager, der meldte Ella Fitzgerald sig nemlig til det, der hedder Amateur Night på det legendariske Apollo Theater i Harlem. Og egentlig var planen, at hun skulle danse, altså hun stillede op som danser, men lige før hende, så optrådte der nogen, der hed The Edwards Sisters. Og Ella Fitzgerald, hun kaldte dem selv The Dancingest Sisters Around. Altså, de var så gode til at danse, at det endte med, at Ella Fitzgerald tænkte, jeg kan simpelthen ikke gå ind og danse efter det der. Jeg kommer til at ligne en idiot. Jeg synger i stedet for, og det gjorde hun så. Og hun vandt. Hun vandt hele konkurrencen. Og det er jo et rigtig godt eksempel på, at nogle gange, så sker ting bare ved et tilfælde. For måske, at vi aldrig nogensinde havde fået den fantastiske Ella Fitzgerald, som satte helt nye standarder for, hvordan man sang jazz, hvis det ikke havde været, fordi der var nogle rigtig dygtige dansere, kaldt The Edwards Sisters. Her får du Ella Fitzgerald på Come Rain og Come Shine.

Diavasse Cecil McLaurin Salvant på Il m'a venu. Gruppen, vi nu skal lytte til, var hemmelig i rigtig mange år, og er det til dels stadigvæk. Vi skal nemlig lytte til det engelske musiske kollektiv Salt. I lang tid var det ikke kendt, hvem det var, der egentlig var med i gruppen, for de har aldrig givet nogen interviews. De har ikke udsendt pressemeddelelser, når de har udgivet nye plader. Lige pludselig er der bare ligget en ude på streamingtjenesterne, og de har altså været meget produktive, for de har udgivet over 10 plader i løbet af de seneste par år. Men det er dog efterhånden kommet frem, at det er den engelske sangerinde Cleo Sol, som for det meste lægger stemme til Salts musik. Hun er gift med en producer, der hedder Inflow, som er ekstremt hemmelig, men han skulle altså også være en af mændene bag det her meget, meget fantastiske og også meget improviserende og alternative moderne soul. Her får du på nummeret Good Things Will Come After The Pressure.

Clothing Club og Norwegian Wool. Du lytter til Sommer og Solskin her på P8, og nu skal vi have fat i en sangerinde, som blev kendt under tilnavnet Queen of the Boogie. Hun hedder Hatta Brooks, og hun er på en eller anden måde en overgangsfigur imellem jazzen og bluesen og ikke mindst soulen. Her får du hende på nummeret What Have I Done. Det her, det er Hatta Brooks.

Marilyn Masur på Creature Walk. Nu skal vi til noget inden for den moderne bølge af soul. Jeg vil ikke kalde det helt retro soul det her, fordi der er også noget af deres produktion, som skyder fremad, som er mere moderne R&B. Men der er ikke nogen tvivl om, at det her det er soul med rødderne dybt forankret, specielt i 70'er-soulen. De to stemmer, vi skal lytte til, stammer fra Los Angeles, og der sker jo rigtig meget på soul-scenen lige nu i Californien, specielt i USA. De hedder Otis Kane og Aaron Childs, og her får du dem på det her meget romantiske og strygerfyldte nummer I'll Never Say No.

Det her var George Shearing Quintet på Whisper Not. Og nu skal vi tilbage til 2012 og i selskab med den danske gruppe Jeno Struk. Her får du Blank.

The Bob Nova Project på Tror Jeg Savner Dig. Du lytter til sommer og solskin, og vi kommer lige til at holde en lille pause, for klokken nærmer sig nemlig 11, og der skal gøres plads til en radioavis. Men jeg har meget mere soul og jazz til dig på den anden side af den. Op til radioavisen skal vi lytte til Cal Tjader og Carmen McRae på Evil Ways.

0: Lige nu holder mange ferie i udlandet, men hver fjerde tager afsted på ferie uden en forsikring, der dækker ved sygdomme eller akut opståede problemer. Det viser tal fra Forsikringsoplysningen. En af dem, der ikke har gjort noget ekstra, det er Charlotte Laumane, der er på vej til Tyrkiet, og som vi mødte i Københavns Lufthavn her i morges.
1: Vi har faktisk ikke styr på det, men jeg tror også, at noget af vores rejse, som er forsikret en del, men ikke, altså bare det basis, ikke, som er med til en rejse.
0: Men det kan være en dyr oplevelse ikke at have styr på sin rejseforsikring, siger Anne Garde Slothus, der er forsikringsekspert hos Forsikringsoplysningen.
2: Hvis du befinder dig et eller andet sted og skal med ambulancefly hjem, så er det jo flere hundrede tusind, det koster at komme hjem.
0: Og det vil Mie Sabert ikke risikere. Derfor er hun blandt de 75% af os, der har en ekstra rejseforsikring.
3: Den har vi styr på. Rejser ikke uden. Vi skal der nogle ting og dykke og så videre, så ja, vi er sikre på, at vi både kan få hjælp og komme hjem igen.
0: For fjerde gang på en uge, der har Iran og USA i nat sendt missiler og raketter mod hinanden. Det amerikanske militær bombede først iranske anlæg, og få timer senere, ja, der svarede Iran igen ved at angribe amerikanske militæranlæg i Katar, Kuwait og Jordan. Stridens kerne er adgangen til Hormuzstrædet, der er vigtig for stort set hele verden, fordi der normalt sejles enorme mængder olie og gas igennem den snævre passage. Og derfor er det lige præcist mål i det område, som USA går efter, siger vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen.
4: Det er jo især havnene, det er især, hvad hedder det, radar, overvågningsudstyr, som man retter angrebene mod, altså udstyr, som også kan bruges til at monitorere i forhold til netop trafikken igennem Hormuzstrædet.
0: Vi er snart halvvejs igennem de 60 dage, som Iran og USA har sat som deadline for at få en fredsaftale på plads. Efter massiv kritik i starten af året, da DAO overtog uddelingen af breve, der ser det ud til, at der er kommet styr på posten. Fra januar i år har modtaget 15.000 henvendelser om forsinkede breve, ja, der er tallet i dag tæt på 0. Det fortæller DAOs direktør Hans Peter Nissen her et halvt år efter, at de altså overtog postomdelingen fra PostNord.
5: Vi fik mange flere af den type breve, som vi ikke kunne sortere på vores maskiner. Og der var vi nødt til at få ansat flere folk, og vi var nødt til at få etableret aften- og natarbejde også. Det fik vi klaret i løbet af det første kvartal, og siden da har vi ikke haft forsinkelser i vores postomdeling.
0: Direktøren erkender, at der fortsat kan være breve, der ender forkerte steder, men altså at de ikke længere bliver sorteret og omdelt med forsinkelser. Lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyger, der kan give skybrud, især i den sydlige og østlige del af landet. I løbet af dagen, der skulle der klare op med tørvejr mod nord. Mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind fra nordøst.
6: Lad sommervarmen komme helt ind i sjælen. Velkommen til Sommer og Solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

Elaine Elias lyttede vi til her, og du lytter til Sommer og Solskin, og nu skal vi lytte til en anden sangerinde. En sangerinde, som desværre ikke fik det store gennembrud, som jeg synes, hun havde fortjent, for hun er en helt fantastisk sangerinde. Hun hedder Margie Joseph, og hun havde sin storhedstid tilbage i 70'erne. Desværre så var hun signet på pladeselskaber, som havde nogle kæmpe store kvindelige stjerner. Og ligesom det også har lidt en tendens til i dag, så er der altid en, der bliver udråbt til at være dronning, og så står de andre lidt i skyggen under hende. Og det var blandt andet Aretha Franklin, som var signet på samme pladeselskab som Margie Joseph, og derfor blev der aldrig rigtig brugt lige så mange penge på at promovere Margie Joseph og hendes musik, som der gjorde på Aretha. Der var ligesom kun plads til én. Og selvom hun skiftede pladeselskab, så gentog historien sig igen på næste pladeselskab. Men det gør hende altså ikke til en dårlig eller fantastisk eller interessant sangerinde, for hun har virkelig meget at byde på. Og det kan man blandt andet høre på det her nummer, som hedder Your Sweet Lovin'. Her får du Margie Joseph.

Duke Ellington og I Can't Get Started. Ham vi skal lytte til nu er en fantastisk retro-soul-sanger, som hedder Jane Ngonda. Det vil sige, soul så bliver lavet i dag. Nummeret her er udgivet i 2024, men som lyder som om det blev lavet tilbage i 60'erne. Det er næsten altid fuld af romantik og har den der nostalgiske følelse over sig. Her får du Jane Ngonda på Anyone in Love.

The Snore Kirk Trio og Niklas Valentin på June Night. Nummeret, vi nu skal lytte til, det er et nummer, som egentlig i bund og grund handler om begær og forelskelse, men det er pakket ind i den søde duft af kaprifolie. Her får du jazzstandarden Honeysuckle Rose, indspillet tilbage i slutningen af 50'erne med Rose Murphy.

Det her var Sankofa med The Cosmic Tones Research Trio. Og hende, vi skal lytte til nu, er en ret sej dame, udover at hun var instrumentalist i jazzen i 50'erne. Der var ikke særlig mange kvindelige instrumentalister på det her tidspunkt. Så var hun også kapelmester, og så mestrede hun altså bare orglet og blev derfor også kendt som Queen of the Organ. Og det var specielt Hammond-orglet, som hun virkelig havde kontrol over. Her får du Shirley Scott på Games People Play.

Don Nelson med There Will Never Be Another You. Igennem hele hans karriere var Bill Withers ben plantet dybt nede i mulden. Han var altså ikke sådan en, som man kunne skubbe til, og så væltede han nogle steder. Det var måske, fordi han var over 30 år, før han rigtig slog igennem. Han havde før det arbejdet 9 år i den amerikanske flåde, og derefter senere på nogle forskellige fabrikker i omkring Los Angeles. Blandt andet arbejdede han på en fabrik, der lavede flydele. Og mens han gik rundt der og skruede, så skrev han de sange, som senere skulle blive til kæmpe hits. Han lavede demoerne for hans egen penge. Og da Ain't No Sunshine blev et kæmpestort hit i 1971, så sagde han altså ikke straks sit job op, fordi han tænkte nemlig, at den der musikbranche, den var altså lige lidt usikker. Det siger jo rigtig meget om Bill Withers. Han troede ikke rigtig på branchen og blev ved med at gøre modstand mod den igennem hele hans karriere. Han gik sin egne veje. Her får du ham på en skæmbrudshit fra 71. Det her er Ain't No Sunshine. Ain't no sunshine.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Bjarke Faldgren og nummeret Low Five. Og nu spoler vi tiden tilbage til start 60'erne. Vi skal i selskab med Sheila Jordan og Humdrum Blues.

Sheila Jordan og Humdrum Blues. Lige om lidt skal vi have en radioavis her på PU, da det betyder, at sommer og solskin er ved at være slut for i dag. Men jeg er tilbage igen i morgen lige her på kanalen fra klokken 10 med endnu mere jazz og soul til din sommerformiddag. Op til radioavisen får du Alberte Svenningsen og en sidste gang. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: flere populære feriebyer bliver helt almindelige parcelhuse i stor stil brugt som sommerhuse. Det er flere lokale kede af, for så står husene tomme uden for sæsonen.
1: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det ikke er børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
0: At cykle op mod 200 km om dagen er hårdt, og hvis der så samtidig er 40 grader, ja, så er det for meget af det gode, mener flere Tour de France-stjerner. Og sundt er det heller ikke.
2: Så kan ens hjerne til sidst ikke følge med, og ens organer kan faktisk heller ikke følge med, og man risikerer det, som man på engelsk kalder et heatstroke, altså et hedeslag.
0: Ukrainerne oplever lige nu fremgang på slagmarken, men derfor skal vi alligevel støtte dem så meget vi overhovedet kan, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Efter hvor kommer sommer, så kommer vinter, ikke? Og der vil Ukraine på ny være udfordret.
0: Og senere i dag mødes han så med en stribe andre lande for at diskutere, hvordan vi bedst hjælper. Velkommen til Kvarters Radioavis. Jeg hedder Michael Olsen. Lige nu er byer som Skagen, Blåvand og Løkken proppet med turister, og de bor ikke kun på campingpladser og i feriehuse. De holder også i indkørslen til mange helt almindelige parcelhuse. De bliver nemlig i stor stil brugt som sommerhuse. Og i Skagen, ja, der ejes over en tredjedel af parcelhusene nu af folk, der bor i en anden kommune. Og de lokale og sommerhusejerne er uenige om, hvorvidt det er godt for byen.
4: Midt i Skagen bor Fie Kastor, som er mor til to og har en lille ny skagboer på vej.
5: Din fugl.
4: Hun er selv født og opvokset i Skagen, og en af de få skagboere, der efterhånden er tilbage i den lille populære ferieby.
5: Det er meget voldsomt, faktisk.
4: Lyder den umiddelbare reaktion, når hun ser et kort over de parcelhuse i Skagen, som er ejet af folk fra andre kommuner.
5: Det synes jeg jo er en trist udvikling. Altså, jeg tror ikke, man kan rulle det tilbage. Så jeg er meget spændt på at se, hvad fremtiden bringer.
4: For Fie Kastor handler det ikke kun om, at byen er blevet ekstra lille, når sæsonen er slut.
5: Det er det, der gør, at vi har en forretning og et levebrød. Det skaber liv i byen, et dejligt liv. Og den anden side er jo, at vi for eksempel har boliger, der står meget tomme her i baghaven og ved siden af.
4: For ægteparret Lene Prisborg og Jens Have, der bor små 3 timers kørsel sydpå i Horsens, ser de lidt anderledes på turismen.
6: Hver gang vi kører ude ved skiltet, der står Skagen, velkommen til Skagen, og så falder skuldrene lige ned, og så slapper vi af her.
4: Parret har haft et hus i Skagen i 15 år, som de bruger som sommerhus, og de forsøger virkelig at støtte byen, når de er der.
7: Vi handler alt det, vi kan her i Skagen for at støtte butikkerne og restauranterne, og vi har en stor familie, som samtidig er med heroppe også.
4: Så selvom deres hus ikke er beboet hele året, så bliver de altid taget godt imod af skagboerne.
7: Jeg synes altid, at alle folk er søde. Vi er blevet virkelig taget godt imod.
0: Og Astrid Pihl Heltborg, du er taget ud til en lokal vinhandler i Skagen. Hvor står han i det her slagsmål, hvis man kan kalde det det?
8: Jamen, han kan i hvert fald godt lide turisterne. Her er den store vinsmagning gået i gang nede bagved, og det betyder altså også et stort selskab af turister, som er dem, som fylder langt mest i byen her i uge 29. Henrik Takov Christensen, du ejer af vincentralen her og bor jo også i byen. Altså, hvad synes du om, at mange af de her parcelhuse bliver købt for at blive brugt som sommerhus?
9: Det er skønt, der kommer nogle deltidsskagboer til byen og bruger byen. Skagen har desværre sådan en affolkning, der dør lidt færre, lidt flere, end der bliver født. Der bliver faktisk kun født 130 unge om året. Og mange af de unge, som så vokser op i Skagen, de rykker til universitetsbyerne og kommer måske ikke tilbage igen. Så det, at der kommer nogle folk udefra, køber huse, bruger byen, bruger butikkerne, det er faktisk en ret stor fordel, synes jeg.
8: Men når indbyggertallet i Skagen falder, frygter du så ikke, at det bliver en spøgelsesby om vinteren og i de perioder, hvor solen måske ikke skinner?
9: Det er klart, at turismen er koncentreret om sommeren. Og i mange år har man gjort meget for at tiltrække turisme hele året rundt. Vi har en vinterbaderfestival. Vi har faktisk utroligt travlt omkring juletid med mange, der kommer og bor her. Og mange af dem, der kommer og bruger byen, det er dem, som har købt et parcelhus, købt et hus og bruger byen. Det er så primært i weekenderne, de bruger den, men de kommer og bruger den. Og det skaber noget omsætning i byen.
8: Tak.
0: Og det kommer ikke bag på Venstreborgmester i Frederikshavn Kommune, Jon Andersen, at så mange parcelhuse i Skagen bruges som sommerhuse. Og han mener, at deltidsskagboerne er gode for byen.
10: Der er en stor del af vores detailhandel op, der er decideret drevet frem af, at man har deltidsskagboer. Og også, vi kan også se det på håndværkersiden, at der er simpelthen større udbud af håndværkere i Skagen, rundet de her aktiviteter, som der nu bliver drevet frem af deltidsskagboerne.
0: Han anerkender dog også, at det kan være med til at presse prisen på boliger op i byen, og det kan betyde, at de lokale virksomheder har svært ved at tiltrække arbejdskraft, fordi der mangler billige boliger. Men det er altså især omkring havnen og i midtbyen, at det er en udfordring, siger borgmesteren.
10: Hvis vi tager Skagen isoleret set, og man laver sådan en hurtig søgning på boligsiden, så vil man også kunne se, at der rent faktisk er hus til salg i Skagen, som passer til en helt ganske almindelig børnefamilie. Det er ikke sikkert, at det ligger lige inde i hjertet. Og jeg vil også sige, at hvis man rigtig, rigtig gerne vil bo i den her ende af landet, så er der jo også byer som Jerup, Aalbæk osv., som ligger på vejen deroppe af.
0: Det var Magnus Helms, der havde set på den her historie. Det er varmt under Tour de France, så varmt, at man i går forkortede etappen med 30 km. Den voldsomme varme kan nemlig bremse selv de mest seje cykelryttere, der bare i den første uge af løbet har oplevet temperaturer på op mod 40 grader. Og de her høje temperaturer er noget, som i den grad påvirker rytterne. Det fortæller Sara Bavn Andersen, som har været fysioterapeut for Team Picnic den første uge af turen.
11: De hurtigere bliver trætte, og de bliver hurtigere mere udmattet. Oven i, at de så også ændrer etappen i gårsdagens etappe, så det giver også en ekstra stress til rytterne, når man ligesom ændrer en etappe, og de laver om i planen. Så det har jo påvirket dem på måder, som en normal Tour de France ikke ville have gjort.
0: Den slovenske cykelstjerne Tadej Pogacar har beskrevet den første uge som den måske varmeste i sin karriere. Og derfor har manden i den gule førertrøje også foreslået enten at flytte det traditionelle cykelløb til køligere måneder, eller ændre starten til tidligere på dagen. Og det kan måske være en god idé, for der skal ikke så meget mere til, før det er uforsvarligt rent fysiologisk at køre, siger Sara Bavn Andersen.
11: Det er ikke muligt for dem at indtage nok væske eller køle sig nok ned med isposer på så lang en etape, til at det kan være forsvarligt at udøve sport i den her varme.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Brian Nygaard. Du er DR Sportens cykelekspert. Det er meget hårde og varme vilkår, som rytterne bliver budt i år. Bliver der lyttet fra turledelsen, når der kommer forslag som det her fra Pogacar?
12: Jeg tror faktisk, at de bliver nødt til på kort sigt og i virkeligheden også på lang sigt at lægge en plan, hvor de tager den her form for feedback fra rytterne ind. Fordi i sidste ende betyder det jo også, at rytterne ikke kan præstere og give altså både Tour de France-societetet, men også seerne og publikum den oplevelse, de vil have, fordi det simpelthen bliver sundhedsskadeligt.
0: Er det så sidste gang, at vi har set Tour de France i det her format, som vi kender det?
12: Nej, jeg tror, det er ændringer, der bliver løbende integreret, men sidste gang tror jeg ikke. Det er jo ligesom i forhold til klimaforandringer, i forhold til den her varmepåvirkning om sommeren, noget, der skal integreres løbende, som alle skal forholde sig til, at måske ændre hverdagen, både den almindelige hverdag, men også Tour de France's hverdag i juli måned.
0: Og hvis Tour de France så bliver ramt af mere ekstrem varme fremover, hvilke ændringer tror du så er mest realistiske?
12: Jeg tror, at den mest realistiske ændring er simpelthen tidspunktet for etaperne og simpelthen at lægge afslutningerne altså tidligere, og dermed også starten tidligere, sådan så at man skal tænde for fjernsynet tidligere på dagen, sådan så at rytterne ikke sidder midt på de varmeste timer på eftermiddagen på cyklen.
0: Fortalte Brian Nygaard. Og man har tidligere rykket store sportsbegivenheder på grund af voldsom varme, og det er bestemt ikke utænkeligt, at det sker igen, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
2: Vi så jo VM i 2022 Qatar, som blev rykket fra sommeren, hvor det plejer at ligge af hensyn til de europæiske fodboldklubber, til om vinteren. Men Qatar var faktisk en type varme, som var tør, og det er nemmere at svede og så køle kroppen ned på den måde. Så det var faktisk ikke det værste tilfælde. Hvis vi kigger lidt frem i tiden, så er der allerede nu diskussioner om 2030 VM i Spanien, Marokko og Portugal.
0: Og rytterne i Tour de France-feltet slipper i dag for at svede på cyklen. Der er nemlig hviledag. Og 10.000 flere end normalt er døde under hedebølge i Europa den her sommer. Det viser data fra Euromomo, der er det europæiske overvågningssystem for dødelighed. Frankrigs præsident Emmanuel Macron er vært i Paris, når der i eftermiddag er møde i den gruppe af lande, der udenom USA støtter Ukraine i krigen mod Rusland. Det er en gruppe lande, der går under navnet Koalitionen af Villige. Og selvom Ukraine lige for tiden oplever fremgang på slagmarken, så er det meget vigtigt at holde fast i hjælpen, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Noget af det, vi jo ved, det er, at efter vår kommer sommer, så kommer vinter, ikke? Og der vil Ukraine på ny være udfordret. Det er også noget, vi skal tale om i dag, hvor vi også har friske danske penge til den ukrainske energisektor, ikke? Så den også bliver rustet over for en forestående vinter.
0: Og EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, du er med fra Paris, hvor det her møde finder sted. Efter planen, så skal præsident Zelensky jo også deltage. Hvad drømmer han om at få med hjem til Ukraine, når mødet er slut?
13: Jamen, der er flere ting. For det første, så er der jo et håb om, at man hurtigt kan få flere missiler og luftforsvar til Ukraine, for det er virkelig noget af det, de står og mangler her og nu. Så er Zelensky jo også en, der lægger pres på, at man skal sige fra europæisk side og fra andre sider lægger pres på Rusland i forhold til skyggeflåden, at der snart kommer endnu en ny sanktionspakke fra EU's side over for Rusland. Og så kan man jo se, hvordan ukrainerne i højere og højere grad er med til at bruge deres udvikling inde på forsvarsindustrien til at lave samarbejder med lande i Europa. Eksempelvis så er der et møde i kanten af det her, hvor man diskuterer om Ukraine og et antal europæiske lande i fællesskab kan gå i gang med at udbygge og lave et europæisk missilforsvar, altså uafhængigt af USA. Så der sker meget.
0: Og når det her møde er slut, så bliver deltagerne jo hængende til i morgen, hvor det, ud over at være Frankrigs nationaldag, også er en kæmpe stor militærparade. Hvad handler det om?
13: Jamen, temaet for årets Bastilledag, det er Europas strategiske opvågning. Og præsident Macron, han har simpelthen inviteret stats- og regeringscheferne for hele den her koalition af villige. Der kommer altså 35 stats- og regeringschefer, inklusive Mette Frederiksen. Og i fællesskab har de jo stort set alle sammen sendt soldater, der var med i den her parade. Og det du kan sige, det er, at ned af Champs-Élysées her i Paris, der kommer du til at se soldater fra frem for alt fra alle mulige steder i Europa, som går sammen. Og det er jo dem, som i fremtiden skal forsvare Europa, og det som er bemærkelsesværdigt, det er, at USA ikke er til stede.
0: Hvad er det for et signal, de gerne vil sende?
13: Jamen, det er signalet om, at Europa nu er parat til at forsvare sig selv og håndtere det her altså ansvar for Europas forsvar selv, også på et tidspunkt, hvor det er, at USA ikke deltager. Læg mærke til, at koalitionen af villige lande blev skabt i februar sidste år, altså lige en måned efter, at Donald Trump var trådt til i Det Hvide Hus.
0: Lød det fra Ole Ryborg, der bliver for at følge både Ukraine-møde og militærparade. Ulven har taget godt for sig af får, køer og ponyer ude hos landmændene. Flere end 1200 husdyr blev sidste år dræbt af ulve i samlet 239 angreb. Det viser tal, som TV2 har fået fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning, der har givet kompensation for dyrene. Der er stor forskel på, hvor stor kompensation du kan få. For eksempel udløser et dødt lam 950 kroner, mens en avlsvæder kan give op til 35.000 kroner. Og Karin Oris, du er taget ud til en, der har haft ulven lidt for tæt på og nu har fået erstatning.
14: Ja, det er jeg på den mark, vi er på lige nu. Der var der senest et ulveangreb i 2023, hvor der blev tilkendt erstatning. Sidenhen er der kommet ulvehegn til, og sådan et par golden retriever-agtige lignende hunde, som går på marken nu og også gerne skulle beskytte de cirka 80 lam, der er her lige nu mod ulvene. Senest der var et ulveangreb på gården her, det var muligvis på en mark lidt længere væk. Det var tilbage i januar, Åse Svendsen, du er foravler. Hvad var det, der skete der?
15: Jamen, vi havde alle får hjemme, fordi de skulle scannes, og så kommer de simpelthen hjem fra nord til syd. Og der finder vi så en, der har et stort sår på halsen, og det er sådan meget mærkeligt. Og bagefter fandt vi en, der havde et stort sår på en kølle, og derfor har vi så ringet til vildtkonsulenten, og det viser sig så, at det er ulv. Men dem ser vi jo kun, fordi vi lige får dem helt tæt på. Ellers så kunne det være, at de bare pludselig havde ligget døde derude, eller de havde helbredt sig selv.
14: Ja, du fik jo tilkendt erstatning for de her får, og altså, de seneste par år har der jo været en ret stor stigning i, hvor mange der bliver tilkendt erstatning for. Hvad tænker du om de tal?
15: Jeg synes, det er et stort tal, men jeg tror altså faktisk, det er større. Fordi jeg tror ikke, vi fåravler rigtig har lært at tænke ulv.
14: Tak skal du have.
0: Vi skal ikke snydes for en vejrudsigt, Simon Brix. DMI varsler stadigvæk voldsomt vejr i dele af landet. Hvordan ser det ud?
16: Jamen, det er stadigvæk aktuelt, og der er altså også ret kraftige tordenbyer over Sjælland, der både kan give havl, og de kan også give rigtig meget vand på kort tid. Så de kommer altså virkelig til at afbryde den her sommerstemning, som man har mange andre steder i landet. Og i og med det bydannelse, så vil der altså nok være langt de fleste, der får lov til bare at få tørt vejr, hvor solen bare bager derudaf. Temperaturerne kan derfor også komme op på helt op til 27 grader.
0: Radioavisen her blev sat sammen af Camilla Mærsk.
17: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lige nu der er feriebyer som Skagen, Blåvand og Blokhus proppet med turister, selv i parcelhuskvartererne. I Danmarks mest populære feriebyer der er hver femte parcelhus nemlig ejet af folk, der slet ikke er lokale, men bor i andre kommuner. Det viser en analyse foretaget af DR. Og det kan få alvorlige konsekvenser for de små lokalsamfund, siger postdoc ved Center for Landdistriktsforskning Kasper Friis Baunbæk.
2: Der kan ske en affolkning ved det, at lokale de bliver presset ud af de lokale områder, fordi der ikke er boligmasse til dem længere. Og det medfører jo så, at der vil ikke være elevgrundlag i skolerne. Der vil ikke være mulighed for at opretholde detailhandler og handelsliv året rundt.
1: I Skagen der ejes 36% af parcelhusene af folk fra andre kommuner. Men ifølge ejeren af Vincentralen i Skagen, Henrik Thagård Christensen, så kan det også være en fordel.
3: Mange af de unge, som så vokser op i Skagen, de rykker til universitetsbyerne og kommer måske ikke tilbage igen. Så det, at der kommer nogle folk udefra, køber huse, bruger byen, bruger butikkerne, det er faktisk en ret stor fordel, synes jeg.
1: Men der er også mange, der lige nu holder ferie i udlandet. Men hver fjerde, der tager afsted på ferie, de gør det uden en forsikring, der dækker ved sygdom eller akut opståede problemer, viser tal fra forsikringsoplysningen. En af dem, der ikke har gjort noget ekstra, det er Charlotte Laumann, der er på vej til Tyrkiet, som vi mødte i Københavns Lufthavn.
4: Vi har faktisk ikke styr på det, men jeg tror også, at noget af vores rejse, som er forsikret en del, men ikke altså bare det basis, ikke, som er med til en rejse.
1: Ja, men det kan være en dyr fornøjelse ikke at have styr på sin rejseforsikring, siger Anne-Garde Slothus, der er forsikringsekspert hos Forsikringsoplysningen.
5: Hvis du befinder dig et eller andet sted og skal med ambulancefly hjem, så er det jo flere hundrede tusind, det koster at komme hjem.
1: Og det vil Mie Sabert ikke risikere. Derfor er hun blandt de 75% af os, der har en ekstra rejseforsikring med sig.
6: Den har vi styr på. Rejser ikke uden. Vi skal der nogle ting og dykke og så videre, så ja, vi er sikre på, at vi både kan få hjælp og komme hjem igen.
1: EU og Storbritannien giver nu Rusland ansvar for en række cyberangreb rundt om i Europa, og derfor vil russiske cybernetværk blive pålagt nye sanktioner. Det oplyser EU-kommissionen og Storbritannien i to separate pressemeddelelser, hvor de skriver, at den russiske stat sammen med russiske cybernetværk står bag cyberangreb, indblanding i valg og spredning af ondsindede anti-ukrainske fortællinger i hele Europa. Der er stadig spredte regn- og tordenbyer rundt omkring, især på Sjælland og den centrale del af Jylland. Men i løbet af eftermiddagen, der klarer det langsomt op nordfra, og så kommer der tørvejr og en hel del sol. Temperatur mellem 22 og 27 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra nordøst.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

maneiro. Vou cantar-te nos meus versos.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror, en af fordommene, det er, at det kun er folk, som ryger pibe, som lytter til P8.
2: Jeg hedder Karma Kuba. Jeg er vært på P8.
1: Og så sidder han der og virkelig nørder en eller anden kontrabass solo.
2: Men
1: for eksempel, hvis man tænder for P8, så kunne man risikere at lytte til et nummer, som hedder Wash You Away.
3: Pull up on me, know that you speak fast.
1: Den måde, han synger på.
3: I ain't nothing like that nigga weak ass.
1: Det kunne lige så godt være en straight-up R&B-artist.
0: Mød værterne på P8.
1: Yeah!
0: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Her i eftermiddag er Frankrigs præsident Macron vært for en stor gruppe lande, der udenom USA vil gøre en særlig indsats for at støtte Ukraine i forsvar sig mod Rusland. Gruppen, som Danmark er med i, kalder sig Koalitionen af Villige Lande. Og i dag der vil Ukraines præsident Zelensky også efter planen deltage ved det her møde. Og fra at Ukraine er et rent modtagerland, der udelukkende beder omverdenen om hjælp, ja, så er der faktisk lidt mere balance i det i dag, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Så kan man jo se, hvordan ukrainerne i højere og højere grad er med til at bruge deres udvikling inde på forsvarsindustrien til at lave samarbejder med lande i Europa. Eksempelvis så er der et møde i kanten af det her, hvor man diskuterer om Ukraine og et antal europæiske lande i fællesskab kan gå i gang med at udbygge og lave et europæisk missilforsvar, altså uafhængigt af USA.
1: Og der er særligt én ting, som den her villige koalition forsøger at udstråle, siger Ole Ryborg.
2: Jamen det er signalet om, at Europa nu er parat til at forsvare sig selv og håndtere det her altså ansvar for Europas forsvar selv. Også på et tidspunkt, hvor det er, at USA ikke deltager.
1: Efter massiv kritik i begyndelsen af året, så ser det ud til, at DAO har fået styr på omdelingen af post. Fra januar har modtaget 15.000 henvendelser om forsinket breve. Ja, så er tallet i dag tæt på nul. Det fortæller DAOs direktør Hans Peter Nissen, der her et halvt år efter, at de overtog brevafdelingen fra PostNord.
3: Vi har sat ekstra kapacitet på til at sortere de breve, der ikke kunne sorteres maskinelt før. Det er det, der har givet forskellen fra før til nu.
1: De høje sommertemperaturer kan bremse selv de hurtigste. Efter Tour de France-etappen i går, der var den slovenske cykelstjerne Tadej Pogacar så træt af hedebølgen i Frankrig, at han foreslog flytte cykelløbet til en køligere periode på året. Arrangøren bag turen havde allerede forkortet etappen med 30 km, men turledelsen bliver nok nødt til at lytte, vurderer DR cykelekspert Brian Nygaard.
4: Jeg tror faktisk, at de bliver nødt til på kort sigt og i virkeligheden også på lang sigt at lægge en plan, hvor de tager den her form for feedback fra rytterne ind. Fordi i sidste ende betyder det jo også, at rytterne ikke kan præstere og give seerne og publikum den oplevelse, de vil have, fordi det simpelthen bliver sundhedsskadeligt.
1: Ifølge Sara Bavn Andersen, som har været fysioterapeut for Team Picnic Post NL-holdet den første uge af turen, kører rytterne allerede på grænsen, når de cykler i temperatur tæt på 40 grader.
5: Det er ikke muligt for dem at indtage nok væske eller køle sig nok ned med isposer på så lang en etape, til at det kan være forsvarligt at udøve sport i den her varme.
1: Turrytterne slipper dog for at svede på cyklen i dag. Der er nemlig hviledag. Der er stadigvæk spredte regn- og tordenbyger, især på Sjælland og centrale del af Jylland. Men i løbet af eftermiddagen, der klarer det langsomt op nordfra med tørvejr og en del sol mellem 22 og 27 grader.
0: Du lytter til P8. Smør solcremen på og smid pusselankerne op. Det er tid til Corfix i køjen. To timers radiofonisk solskin lige her på P8. Din vært er Frederik Corfix.
6: Ja, hvor vi denne her mandag eftermiddag lægger ud med ingen ringer end Cornelis Vreeswijk, du.

Han er egentlig oprindeligt født i Holland. Det er i det nederlandsk klingende navn Cornelis Vreeswijk. Men som barn, der flyttede han med sin familie til Sverige. Så derfor så har vi sådan lidt gjort krav på ham her i Skandinavien, den kære Cornelis Vreeswijk. Da jeg fik lov til at starte herlighederne i Corfix i Køjen her på P8, denne her sommer eftermiddag med nummeret Dirdre Samba. Jeg hedder som sagt Frederik Corfix, og de næste 2 timer står i sommeren og i jazzens tegn. Velkommen til.

Jatgar hedder det instrument, som Céline Desberg spiller på. Fransk-mongolske Céline Desberg, der blander ja, den her vestlige musik med den oprindelige mongolske buddhistiske kultur, og det giver altså sådan et særligt udtryk, der er helt hendes eget. Her der fik du nummeret Shindarmani.

Hvor så er det agosto? Det lyder portugisisk. Det er det på sin vis også, for musikken har sit udspring i Brasilien. Men nummeret her, det er altså komponeret af en fyr, der er bosat på Østerbro, og noget Jeppe Holst er komponist og guitarist. Og her, der var han sammen med resten af Bossa Republic. Og så skal vi have et stykke musik, som egentlig oprindeligt er for trompet og saxofon, der hedder Milestones, og skrevet af trompetisten Miles Davis, der i øvrigt i år kan, eller kunne have fejret sin 100-års fødselsdag, hvis han havde levet. Men her der er der blevet sat tekst til nummeret Milestones.

Sugar Daddy, eller Mr. T. Kært barn har mange navne. Jeg tror, han har været lidt af en ballade med den kære Stanley Turrentine. Ja, der var han i den, der hedder 240. Nu spillede jeg noget brasiliansk inspireret musik for dig før. Det er der, hvor bossa novaen, sambaen og choroen altså kommer fra. Og i løbet af 60'erne og 70'erne, der blev det ret populært for forskellige amerikanske orkesterledere og musikere at inkorporere den her sydamerikanske lyd i den moderne jazzmusik. En af dem, der var ret god til det, han hed Quincy Jones.

Musikeren, orkesterlederen og produceren for pokker, da. Jeg mener, hvor ville Michael Jackson have været, hvis ikke vi havde haft en fyr som Quincy Jones? Her der var han i den, der hedder Jive Samba. Nu lyttede vi lidt til et Miles Davis-nummer tidligere her i udsendelsen, hvor Mark Murphy sang den, der hedder Milestones. Miles Davis, som i 1959 for alvor cementerer sit navn også uden for jazzkredse. Det her, det er, så vidt jeg ved, stadig det bedst sælgende jazzalbum nogensinde. Det hedder Kind of Blue, og på den, der er der en omkalfatring af jazzhistorien. Prøv lige en gang at høre her i nummeret. So what?

Jeg prøvede engang at tælle, hvor mange rundkørsler jeg skulle køre igennem for at komme til Ringkøbing, når jeg kom fra Djævleøen af. På et tidspunkt der opgav jeg simpelthen at tælle, for det er helt usandsynligt mange, besmykket med forskellige kunstværker, som vi jo har det med at gøre her i Kongeriget Dannebrog. Hver gang der er en rundkørsel, så skal der også stå noget i metal eller kobber eller måske noget cement af en art. Roundabout hedder det her nummer med Peter Somoa. Meget passende. Rundt og rundt og rundt.

Det var den danske guitarist Jakob Bro her med sin gruppe og nummeret Evening Song. Og ja, solen er stille og roligt begyndt at gå ned, i hvert fald over første time her af Kåre Fix i Køjen på P8, den her mandag eftermiddag, hvor jeg, Frederik Kåre Fix i radiofonisk forstand, hænger og dingler frem og tilbage i Køjen ude på terrassen. Med mig har jeg en masse vidunderlig jazzmusik, også lige på den anden side af en 15 radioavis. Der er meget mere Kåre Fix i Køjen. Men inden vi når så helt så langt, så får du lige Finn Sieler

0: da der er masser af liv i landets populære feriebyer, men når sommergæsterne tager hjem, ja, så står flere og flere huse tomme. Over hver femte parcelhus i en lang række feriebyer ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Og det mærker Fie Kaster, der er født i Skagen og stadig bor der. Gennem årene der har hun set, hvordan huse og gader i byen bliver opkøbt til fritidsboliger.
1: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det er ikke børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
0: Ja, formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, er også bekymret.
2: I yderste konsekvens kan man jo nå dertil, at hvor den fastboende befolkning er så lille, at det er svært at fastholde de basale servicefunktioner, og at det liv, der leves, og skoler og andre institutioner, ikke har det samme grundlag, så det må lukke.
0: Men Jens Kjær Have, der til daglig bor i Horsens og i 15 år har ejet et hus i Skagen, som han bruger til sommerhus, kan ikke se problemet. Alternativet ville være, at der slet ikke var nogen i husene.
3: Vi fylder jo hullerne op, så det bor folk i husene. Vi er jo med til at holde omsætningen op. Vi køber jo meget her i Skagen og bruger lokale håndværkere.
0: I Storbritannien der bliver landets antiterrorenhed nu involveret i drabet på en politiker. Der taler om den tidligere britiske juniorminister Anne Whitcomb, der blev fundet død i sit hjem i torsdags med alvorlige skader. Tidligere har det britiske politi meldt ud, at intet tyder på, at drabet var politisk motiveret. Men efter at der nu er kommet nye beviser og ny information frem, ja, så er efterforskningen altså givet videre til antiterrorenheden. Det skriver landets indenrigsminister Shabana Mahmood i et opslag på X. En 28-årig mand er ifølge nyhedsbureauet Reuters anholdt i sagen. Når kloden koger og sommeren bliver varmere og varmere, ja, så bliver det stadig mere vanskeligt at afholde store sportsarrangementer. Det bliver ganske enkelt så varmt at være atlet, at de ikke kan præstere ordentligt, og i sidste ende, ja, så kan det også være sundhedsskadeligt. Og det har fået den slovenske cykelstjerne Tadej Pogačar til at foreslå at rykke Tour de France væk fra sommermånederne, fordi der lige nu er hedebølge i Frankrig. Men det er ikke kun cykelsporten, der bliver negativt påvirket af det varmere vejr, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
4: Vi har jo en række sportsbegivenheder, hvor det allerede har haft betydning. For eksempel VM lige nu i USA, Canada og Mexico, hvor man bliver nødt til at indføre de her vandpauser under kampene. Og hvis vi kigger lidt frem i tiden, så er der allerede diskussionen om VM i 2030, som skal finde sted i Marokko, Spanien og Portugal i juni og juli. Og om det kan blive et problem, at de ligger i de måneder. Men det har FIFA indtil videre afvist.
0: Der er stadigvæk spredte regn og tordenbyer, især på Sjælland og den centrale del af Jylland. Men her i løbet af eftermiddagen, der klarer det langsomt op nordfra med tørvejr og en del sol. Temperatur mellem 22 og 27 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra nordøst.
5: P8. Der er jordbær med fløde på havebordet og solskinsjazz i din radio. Til Corfix i Køjen på B8 med Frederik Corfix.
6: Hvor vi her efter radioavisen starter med et stykke filmmusik.

Har du nogensinde været på en såkaldt blind date? Altså et stævnemøde, hvor du ikke ved, hvordan vedkommende, du skal møde, ser ud på forhånd. Forestil dig så, at du ankommer til den her blind date, og så ved et uheld kommer til at sætte dig ved det forkerte bord, så du kommer på date med en, som du slet ikke skulle have været på date med. Men den tanke er faktisk blevet til en film, der kom her for et par år siden og hedder Victor på månen. Der handler om, ja, Victor lidt. Han har aldrig været på en date, og da han skal på sin allerførste date, så ender han altså ved en fejl ved at sætte sig ved det forkerte bord. Det er kommunisten Lasse Aagaard, der har skrevet musik til den her film, der hedder Victor på månen, og her der fik du altså stykket Blind Date. Som begyndelsen på anden time her, Corfix i køjen på P8. Dags, mit navn er Frederik Corfix, og i radiofonisk forstand, der hænger jeg stadig og svejer fra den ene side af musikken til den anden. Det gør jeg en lille times tid endnu, blandt andet med musik af Frank Sinatra.

Og jo, bevares. Det er et sublimt arrangement, Nelson Riddle har lavet, og Frank Sinatra, han synger som en drøm. Men det her nummer, det bliver jo katapulteret ud over jazzens horisont på grund af den helt sublime, ekvilibristiske, fandenivoldske trombonesolo, som Mel Bernard han trykker af i nogenlunde halvvejs af. Den, der hedder I've Got You Under My Skin. Puha, jeg er svært ved lige at få blodtrykket ned igen. Og det er der altså ikke tid til, for vi skal her være i selskab med Kitty White.

sommertid. Det er altså også jazzfestivaltid. Og for det års vedkommende, der har vi nu fået overstået både Aarhus Jazz Festival og Copenhagen Jazz Festival. Og for 25 år siden, der var hende her forbi Copenhagen Jazz Festival. Hun hedder Rosa Passos, den brasilianske guitarist og sangerinde. Hun gæstede det, der dengang hed Jazz House sammen med sin kvartet. Det er der, hvor Hotel Cecil ligger den dag i dag i Niels Hemmingsens Gade. Og den her koncert ved Copenhagen Jazz Festival i år 2001, den blev optaget, men bagefter der blev de her bånd ligesom bare glemt. Indtil for 5 år siden, under corona i 2021, der var der en entreprenant sjæl, der fik støvet de her bånd af, fik dem mixet og fik dem udgivet på plade, så vi den dag i dag kan opleve vidunderlige Rosa Passos på guitar og sang, altså som det lød der tilbage i 2001 under Copenhagen Jazz Festival. Og når nu vi har fat i den der sydamerikanske musik, så synes jeg lige, vi hilser på Aurita Castillo.

Hun var altså en regulær børnestjerne i Colombia i 1960'erne, hende her. Og Rita Castillo, der udgav sit debutalbum allerede som 6-årig. Og her med rottehaler og strutskørt, der var hun altså i det nummer, der hedder Chambagu, colombianske Rita Castillo. Nå, fra sydamerikanske småpiger til store amerikanske mænd.

Crazy Legs and Friday Struts hedder det her nummer med den amerikanske pianist J. McShane. J. McShane, som var King of the Mountain i 1978, hvor han altså havde brug for nogle musikere til at indspille det her album sammen med sig. Han ringede til en ung guitarist, John Scofield. Ja, den store internationalt anerkendte guitarist John Scofield er altså også startet et sted, blandt andet som sideman, altså sådan en musiker, man kunne ringe til, hvis man havde brug for, ja, i det her tilfælde, en fed guitarist. John Scofield er altså på spade, som jeg da lige synes, vi skal lytte lidt mere til. Ja, der er han for eksempel sammen med sin egen trio, det nummer, der hedder Mask.

Det er oprindeligt gruppen Buffalo Springfield, der i midten af 60'erne fik et monsterhit med denne her For What It's Worth. Men nogle år efter, der er det den sydafrikanske sanger Mia Makeba, der er på banen med det her coveralbum, der kommer til at hedde Keep Me In Mind. Altså, husk lige på mig, venner. Og der indspiller altså en række coverudgaver af forskellige kæmpe store klassikere, blandt andet den her, der hedder For What It's Worth. Og når nu vi er ved noget af den der musik, der kan få tæerne til at vippe i takt til musikken op og ned nede i birkenstokken, så napper vi det lige her. God gamle Curtis Mayfield.

www.netdoktor.dk. Jeg kan læse mig til på nettet, at lercandipine er et udbredt præparat, receptpligtig medicin, som du kan tage, hvis du har forhøjet blodtryk. Jeg vil sige, man kan jo også bare starte med at lytte til den her plade fra midten af 1960'erne, der hedder Jasper Svanskar. Det er som om ens system kommer lidt længere ned i gear, når man hører den svenske pianist Jan Johansson sammen med sin trofaste kompagnon, bassisten Georg Riedel, blandt andet her i den, der hedder Visa från Utanmur.

Det er noget af det tætteste, vi kommer her til lands på sådan en rigtig god gammeldags amerikansk crooner. Han hedder Mads Mathias, og her der var han med sin fløjelsbløde bariton i den, der hedder Henpecked Man. Mit navn er Frederik Corfix, og jeg er simpelthen så glad for, at du lytter med til det her program Corfix i Køjen på P8. Det gør det lidt mindre ensomt at skulle arbejde, når alle andre de holder sommerferie. Jeg kan fortælle dig så meget, at jeg er tilbage igen i morgen, det er tirsdag, og klokken er 14.03, lige her på P8 med meget mere Corfix i Køjen. Vi lyttes ved.

0: Der skal sættes endnu flere ulvehegn op for at beskytte får, køer og heste fra ulvene. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, efter at der er kommet nye tal for, hvor mange husdyr, der er blevet angrebet af ulve. 1.200 husdyr blev sidste år dræbt eller skadet i ulveangreb, og det er mere end dobbelt så mange som i 2024. Så nu er der flere hegninitiativer på vej gennem Folketinget, siger ministeren.
1: Man kan skyde ulve uden en tilladelse, hvis de angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn. Og derudover så kommer jeg også til at åbne en ny runde og pulje, hvor man kan ansøge om tilskud til ulvesikret hegn i efteråret.
0: Husdyrejerne får erstatning af staten for de dræbte dyr. For eksempel så udløser et dødt lam 950 kroner, mens en avlsvædder giver op til 35.000 kroner. En af dem, som har fået erstatning, det er Anne-Marie Dahl fra Ægtvede ved Vejle. Hun mistede 2 Shetlandsponier, da ulven kom.
2: Jamen, det er skrækkeligt. Man forestiller sig jo sådan noget. Man kan virkelig i sin vildeste fantasi forestille sig, at det sker sådan noget.
0: Efter ulveangrebet så lukker Anne-Marie Dahl nu sine ponier ind om natten, men hun frygter, at når efteråret kommer, ja, så stiger risikoen for ulveangreb igen.
2: Der er nødt til, tænker vi, noget regulering med. Alle de dyr, der nu er taget, kunne jo tyde på, de breder sig. Og lige nu tror vi, der er ro, for der er masser at spise. Der er smådyr, og der er rådyr og lam og alt muligt. Men når det bliver efterår, så bliver det vel galt igen.
0: En opgørelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet har vist, at der er ca. 49 ulve her i Danmark. I populære feriebyer som Skagen, Samsø og Blåvand, der er mere end hver tredje parcelhus nu ejet af folk, der kun bruger det som et sommerhus, fordi de selv bor i en anden kommune. Og selvom det måske er en fin ferieform for ejerne, ja, så er det knap så godt for kommunerne. For når mange helårshuse bliver brugt som sommerhuse, ja, så går kommunerne glip af både indkomstskat, arbejdskraft og har færre børn i skoler og daginstitutioner. Det siger Kasper Friis Bavnbæk, der er postdoc på Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet.
3: Det kan godt være, at der lige er lidt ekstra, der køber i butikkerne og køber en is på havnen, eller hvad det nu kunne være. Men i forhold til at bidrage til den lokale økonomi igennem rent faktisk at bidrage med skatteindtægter, jamen så er det et regnestykke, der går i minus.
0: Og derfor vil regeringen nu se på, hvordan kommuner med mange helårshuse, der bliver brugt som ferieboliger, kan få flere skatteindtægter. Det siger Bjørn Brandenborg, der er land-, by- og transportordfører for Socialdemokratiet, og som ikke har en konkret løsning endnu.
4: Og noget af det, vi gerne vil med til at sørge for, det er jo, at man uanset hvor man bor henne, har mulighed for at kunne levere en god kommunal velfærd. Der lægger vi ikke hovedet på blokken i forhold til nogen forslag endnu.
0: Det er en god idé, siger skavboende Fie Kaster, som har flere naboer, der bruger parcelhuse som sommerhuse. For det er rimeligt, at de bidrager ekstra til kommunekassen, mener hun.
5: Så man på den måde også kan skyde nogle midler i de her lokale samfund, der måske gør, at der er råd til noget mere i skolerne og daginstitutionerne og fritidsklubberne.
0: Og så til det danske sommervejr, der byder på lidt af hvert, alt efter hvor du befinder dig. På Sydsjælland, der lød det for eksempel sådan her tidligere i dag. Ja, her er det store mængder havl, der falder i Karrebæksminde, mens tordenvejret passerede der. Og på onsdag er der så som end varslet hedebølge i Jylland. Det danske julivejr har været en omskiftelig størrelse med både bane, sol, skybrud, havl og torden. Så Simon Brix, vejrvært her i huset, hvad er det, der foregår?
6: Jamen, det er den her meget ustabile luft, vi har haft over os i dag, som både giver en masse varme, der kommer op fra syd af, men samtidig så er der altså også kold luft, der falder ned fra stor højde, og det skaber altså den her meget ustabile situation, som vi står i. Det er altså også det, der har givet både meget kraftige skybrud med rigtig meget regn, men også havl flere steder.
0: Ja, og DMI varsler så både om kraftig regn og lokal skybrud, men så også om hedebølge. Altså, hvordan skal man forholde sig i det her temmelig omskiftelige vejr?
6: Jamen, det er også lidt et mysterie nogle gange, og vi står der også selv og skal sende en vejrudsigt lige udenfor, lige om lidt, i et vejr, der godt kunne blive til skybrud også, så det er svært. Men det er altså også det, der bliver lidt balancegang her i dag, og måske også dele af i morgen, hvor vi stadigvæk vil stå i den her oplevelse af, at det er den kolde luft, der møder den meget varme luft, og den her ustabile situation, det altså giver, og derfor at tingene godt kan på ret kort tid ændre sig i karakteren, og altså også temperaturen pludselig kan droppe mere end 10 grader, når vi pludselig ser sådan en tordensky, der ruller ind over os.
0: Og til nogle breaks, nu du er her, kan du så passende give os et overblik over resten af dagen?
6: Det kan du tro, jeg kan. Det er altså for de fleste en tørværsdag, hvor det kommer til at være masser af sol, temperatur op til 27 grader, men især i de sydlige egne risiko for kraftige byer med torden, og det kan altså være skybrudsintensitet.
7: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En række europæiske lande går nu i gang med at opbygge deres eget luftforsvar, og Danmark er et af dem. Det fortalte statsminister Mette Frederiksen for kort tid siden. Hun er i Paris for at mødes med de andre lande i det, der bliver kaldt for koalitionen af villige. Det er en gruppe af lande, der udenom USA støtter Ukraine i kampen mod Rusland. Og det er en undergruppe af dem, der altså nu vil opbygge et europæisk forsvar, siger Mette Frederiksen.
2: Rusland har to stærke kort på hånden, det er de ballistiske missiler, og så er det deres atomvåben. Det er noget af det, der gør det sværest at forsvare Europa, derfor skal vi have lavet et forsvar på det her område. Det er vi nu en gruppe lande, der er gået sammen om at etablere helt konkret, inklusive danske virksomheder. Det er rigtig gode nyheder for Europa og for Danmark, det her.
1: Ja, det her arbejde, det går i gang inden året er omme, siger Mette Frederiksen.
2: Samarbejdet, det har vi startet, kan man sige, nu på sådan politisk niveau. Virksomhederne var med til mødet også. Når man skal lave sådan et missilforsvar, der skal starte op i Ukraine, fordi det er åbenlyst, at der er mest behov for det. Derefter skal vi jo have det udvidet til at gælde os andre på grund af truslen fra Rusland. Så har vi jo behov for flere forskellige europæiske virksomheder, der arbejder sammen. Nogle af dem er konkurrenter i dag. Det skal de lægge til side, og så skal de arbejde sammen for det fælles bedste, og det er det, vi er i gang med at etablere nu.
1: Og den her koalition af villige lande mødes her til eftermiddag i Paris. Den hedebølge, der har skyllet ind over Europa, har fået antallet af dødsfald til at stige markant. I de 28 EU-lande, der blev der registreret 10.000 flere dødsfald end normalt, da hedebølgen ramte i slutningen af juni. Det viser tal fra Euromono, der er et europæisk overvågningssystem for dødelighed. Og det er en usædvanlig stor stigning, siger Lasse Vestergaard, der overlever ved Statens Serum Institut.
3: Der sker flere dødsfald i hedebølger, og det vil man normalt kunne se ved en svag forhøjet dødelighed, men ikke som en slags en peak, som vi har nu. Det minder næsten om noget, vi havde under coronaviruspandemien, hvor vi så kraftig dødelighed.
1: Og det er blandt andet Frankrig, at de her hedebølger hærger, og det er også noget, som Tour de France-feltet mærker. Her skal cykelrytterne ikke kun kæmpe mod høje bjerge, men også med temperaturer på op mod 40 grader. Det har fået den slovenske cykelstjerne Tadej Pogačar til at foreslå at flytte løbet til en køligere periode på året. Og den idé, ja, den kan de godt forstå i nærheden af Aarhus, hvor vores reporter Thomas Die Bak har fanget en cykelrytter på træningstur.
4: Herude for Saxil er der lige nu 23 grader. Luftfugtigheden er relativt højt, men det er jo intet imod de 40 grader, som der lige nu tester cykelrytterne ved årets Tour de France. Og Christian Albrechtsen, du er selv cykelrytter ved Ceramic Speed, Aarhus Forsikring, og du har også prøvet at cykle i de her omstændigheder med 40 grader. Altså, hvad har det gjort ved din krop?
5: Du bliver påvirket ret hårdt, fordi når du presser dig selv, så stiger kropstemperaturen jo meget naturligt. Og når du så samtidig skal kæmpe med en udefra faktor, der hedder de her 40 grader, så det er jo to negative, der kommer på. Så kroppen er maks presset under sådan nogle varme forhold.
4: Og det er jo også derfor, Pogačar, han foreslår at rykke Tour de France måske til et andet tid på året. Altså, man er vant til det her med at kunne ligge på sofaen og se Tour de France om sommeren. Hvad vil du sige? Altså, jeg tænker, du også er stor Tour de France-seer. Hvad vil du sige, hvis det bliver rykket?
5: Ja, altså, jeg tror også, jeg vil have det lidt skørt med det her med, at den skal rykkes. Det er jo traditionen er jo, at det starter i juli. Jeg forstår godt, hvad han tænker, at det skal rykkes til et måske tidligere tidspunkt. Men logistisk set tror jeg ikke helt, det kan lade sig gøre, fordi kalenderen er allerede proppet. Og så samtidig den her tradition med, at det ligger i juli, det tror jeg, de får svært ved at ændre på nede.
1: Og så slutter vi på Anholt, 45 km fra fastlandet. Her bliver det nu en smule mindre risikabelt, hvis uheldet er ude. For i dag der testes en ny app. Den giver læger, sygeplejerske, betjente og brandfolk, som er på ferie på øen, mulighed for at tilmelde sig som frivillige og så blive tilkaldt direkte af vagtcentralen ved akutte hændelser. Og dermed så kan de støtte det lokale beredskab indtil hjælpen fra fastlandet når frem. Tanja Brøns er sygeplejerske på Regionshospitalet Horsens og på ferie på Anholt, og hun er derfor tilmelde sig som frivillig i appen.
6: Altså Anholt ligger jo ude midt i Kattegat. Der er utrolig langt til fastlandet. Der er en ølæge. Det er rigtig dejligt. Der er en lille ambulance. Rigtig dejligt. Men nogle gange er der brug for flere hænder. Flere til at hjælpe. Og nogle gange noget mere ekspertise. Indtil at de kan komme med en helikopter fra fastlandet. Som immer væk er måske 45 minutter væk.
1: I aften der kan der stadigvæk være enkelte regn- og tordenbyer i den sydlige del af landet, men ellers så får vi nogenlunde del sol og temperatur på den gode side af de 20 grader. I nat der bliver det tørt og mest klart vejr, og så dykker temperaturen til mellem 13 og 18 grader. Pernille Stigsdal sammensætter eftermiddagens radioviser.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danmark er med, når en række europæiske lande nu går sammen om at opbygge et fælles missilforsvar. Det fortalte statsminister Mette Frederiksen her til eftermiddag. Hun er i Paris for at mødes med de andre lande i den gruppe, der kalder sig for Koalitionen af Villige. Den blev dannet udenom USA, da Donald Trump igen blev præsident og skruede ned for støtten til Ukraine. Og nu er der så en del af de villige lande, der er blevet enige om at opbygge deres eget missilforsvar, forklarer statsministeren.
2: Rusland har to stærke kort på hånden. Det er de ballistiske missiler, og så er det deres atomvåben. Det er noget af det, der gør det sværest at forsvare Europa. Derfor skal vi have lavet et forsvar på det her område. Det er vi nu en gruppe lande, der er gået sammen om at etablere helt konkret, inklusive danske virksomheder. Det er rigtig gode nyheder for Europa og for Danmark, det her.
1: Sagde Mette Frederiksen. Til blandt andre dig, Ole Ryborg, vores NATO-korrespondent. Du følger det her møde i Paris. Hvad er perspektiverne i det her missilforsvar? Ikke bare for Ukraine, men også for resten af Europa?
3: Der er flere perspektiver i det. For det første, så er der selvfølgelig det perspektiv, at når Europa, inklusiv Danmark, opbygger deres eget missilforsvar, forsvar mod ballistiske missiler, som man kan producere selv i Europa, og som man kan affyre uafhængigt af andre, så får Europa et missilforsvar, hvor man ikke er afhængig af hjælp fra USA, og man får noget, som er produceret og egnet til de øvrige forsvarskapaciteter, man har i Europa. Så på den måde, så er der det perspektiv i det, og så er der det perspektiv i det, at der er danske virksomheder, som kan noget på det her område, og de er så med i det her samarbejde, og det er de fra starten.
1: Men en ting er at beslutte det. Altså, hvordan skal den her gruppe af lande konkret opbygge missilforsvaret?
3: Jamen, de havde virksomheder med mødet i dag, blandt andet danske Weibel, som er gode på radar. Og så har man for de her 10 lande, der har startet det her, sat det her i gang i dag. De har givet virksomhederne ordre på, nu skal I gå i gang med at finde ud af præcis, hvordan det skal ske. Det skal ske inden årets udgang, at de skal være i gang. Og så har de politiske ledere, de skal nok sørge for, at der kommer pengene til det her.
1: Lød det fra vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg. Ulven har taget rigtig godt for sig af får, køer, ponyer ude hos landmændene de seneste år. Flere end 1200 husdyr blev sidste år dræbt eller skadet af ulve. Det viser nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning. Og det får Anni Matthiesen, der kalder sig selv for Venstres ulveordfører, til at sige, at der skal skydes flere ulve.
4: Ja, det mener jeg, der skal. Altså, jeg mener, at der allerede nu er for mange ulve, og der er især nogle problemulve, som man ikke har fået ram på endnu.
1: Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, vil ikke give grønt lys til at skyde flere ulve.
5: Man kan skyde ulve uden en tilladelse, hvis de angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn. Og derudover så kommer jeg også til at åbne en ny runde og pulje, hvor man kan ansøge om tilskud til ulvesikret hegn i efteråret.
1: Husdyrejere får erstatning fra staten, hvis ulven dræber deres dyr. Der blev sidste år udbetalt erstatninger for mere end dobbelt så mange husdyr som året før. Og så slutter vi i Norge, hvor de norske VM-helte inden længe i Oslo lander i Oslo Lufthavn efter et hæsblæsende VM. Og her venter der dem blandt andet en kongelig hyldest på slot i Oslo. Daniel Myrup, du er vores reporter i Oslo, hvor fejringen den skal foregå. Hvad skal der mere konkret ske?
6: Jamen, som du siger, det bliver en kongelig modtagelse. Hele holdet de får lov til at komme ind på Kongeslottet, som jeg står foran lige nu, for at få en privat audiens hos kong Harald. Og når det så er sket, jamen, så kommer de ud på den balkon, hvor et hav af mennesker kommer til at stå, og der vil de modtage folkets hyldest. Og efter det, så vil de gå ned til folket, og så vil de hoppe i en åben bus og stoppe flere steder i byen og ro sammen med folk. Og, altså, som jo er det her berømte kampråb, som de har lavet igennem slutrunden her. På nuværende tidspunkt er der måske dukket sådan 300-400 mennesker op, men vi forventer, at der kommer op mod 100.000 mennesker. Nogle af de første, som jeg snakkede med, dem kunne jeg ikke lade være med at spørge, måske lidt kægt, hvorfor det skal fejres så stort, når de trods alt kun nåede til kvartfinalen.
7: Ja. Jo, men det er lidt det, som er konteksten. Det er 28 år siden Norge var i slutspil sidst. Danmark og Sverige, de har kostet sig år efter år.
1: Det er jo konteksten. Det er 28 år siden, vi var ved VM sidst, og Danmark og Sverige har været med igen og igen og igen, og nu er det endelig vores tur. Og så kom vi så langt, lød det her fra Sjælin Nygaard Bertelsen. I aften der kan der stadigvæk være enkelte regn og tordenbyer i den sydlige del af landet, men ellers så får vi nogen eller en del sol og temperatur på den gode side af 20 grader. I nat tørt vejr og mest klart vejr, så falder temperaturen til mellem 13 og 18 grader.
0: Det her er P8. Hver uge sætter P8 fokus på de største sange og folder historierne ud. Velkommen til Uden Sidestykke med Naja Buric.

I midten af 30'erne stiller en musiker et simpelt og alligevel stort spørgsmål, der handler om lykke. Et spørgsmål, som stadig runger den dag i dag. Måske fordi ingen rigtig kender svaret. Musikeren hedder Karen Jønsson, og hun bliver en stor stjerne i mellemkrigsårene. Hun kæmper sig frem i en underholdningsindustri, der er domineret af mænd, og hvor kun ganske få kvinder har opnået status som både komponister og musikere. Det skal dog vise sig at have en bagside. En bagside, der handler om tidens moral, familiens forventninger og jazzparnasset, som hun alt sammen har imod sig. Hun drømmer stort, men ender med stikkede vinger. Det her er historien om Karen Jønsson og hvorfor er lykken så lunefuld.

0: Sangen Hvorfor er lykken så lunefuld udkom i filmen En fuldendt gentleman i 1937.
1: Vi skruer tiden tilbage til den 25. januar 1937, hvor det splinter ny filmproduktionsselskab ASA har premiere på sin første film, En fuldendt gentleman.
0: Teksten til sangen er skrevet af viseforfatter og teaterdirektør Carl Viggo Meinke, og så er musikken komponeret af hende, som det hele handler om lige nu, Karen Jønsson.
2: Hvor var det godt, jeg endelig fandt den.
3: Hvad er der i vejen for en hov? Hvor brænder det?
2: Nej, der er slet ikke noget, der brænder, men jeg har fået en genial idé.
0: I En fuldendt gentleman har Karen Jønsson rollen som spillelærerinde. Og lad mig lige zoome ind på en særlig scene i filmen. En scene, hvor hun sidder ved klaveret. Hovedet er lænet en anelse skråt tilbage. Det korte, sorte hår indrammer hendes ansigt. Og fremtræder mørke, levende øjne, som normalt er skælmske, men ikke den her scene, der stiger de mutte. Hun er nemlig netop blevet forladt af sin kæreste. Hendes elegante hænder begynder så at bevæge sig hen over tangenterne. For det er lige her, i den her scene, at hun synger og spiller Hvorfor er lykken så lunefuld?
2: Hvorfor er lykken så lunefuld, og hvorfor er glæden så kort? Ak, ofte er livet så meningsløst hårdt.
0: At det var Karen Jønsson, der som kvinde både spillede og komponerede musikken til sangen, var dengang usædvanligt. For i 1930'erne var det noget mænd ikke gjorde. De kvinder, som var i underholdningsbranchen, sang eller dansede mestendels. Ved at slå igennem som pianist, komponist og entertainer, og så en dag i eget navn, brød hun altså med datidens normer, som udsprang af en mandsdomineret verden. Selvom en anmelder skrev, at ingen ville kunne huske sangen, efter at den har premiere i En fuldendt gentleman, ja, så blev Hvorfor er lykken så lunefuld en landeplage i sin tid. Og den blev ved med at leve lang tid efter, helt frem til i dag.
2: Jeg ville gerne have spillet lidt længere for dem, men der er desværre ikke mere tid.
0: Inden jeg går dybere ind i sangen, og ikke mindst også, hvad det er for en musik, den udspringer af, så lad os lige finde ud af, hvem Karen Jønsson egentlig var.
4: Karen Jønsson blev født i Stockholm og flyttede til København som ganske ung.
0: Karen Jønsson blev født i 1909. Det var på Nørrebro i København, at familien de bosatte sig. Det var en musikalsk håndværkerfamilie. Forældrene blev dog skilt, og hun voksede i vid udstrækning op hos sin mor og bedsteforældre. Allerede tidligt viste hun et bemærkelsesværdigt musikalsk talent. Inden hun startede i skole, kunne hun for eksempel spille mange af tidens ørehænger efter gehør. Det vil sige, at hun havde en evne til at genkende og gengive toner udelukkende ved at lytte, og derved kunne hun også spille melodierne uden brug af noder. Hun var ikke ret gammel, før hun begyndte at undre sig over tilværelsen og tænke over meningen med livet. Det var vist lige der omkring 8 års alderen. Store spørgsmål dimrede i hende. Og som ung var hun optaget af videnskab og astrologi. Hun skrev en artikel, der dog aldrig blev udgivet, men hvor disse ord er at finde. Hvad er vi mennesker til for? Vi der kun er en smule støv, der vivles rundt. Jorden er en af de mindste kloder. Her lever vi med vores sorger og bekymringer. Hvad skal det til for? Det vidner om en tidlig tumlen med store tanker. Måske endda horisonten af et skrøbeligt sind. Og samtidig findes der også i den her undren en stor nysgerrighed og intelligens.

Som 10-årig begyndte Karen Jønsson at komponere sine egne sange. Snart fik hun klaverundervisning med henblik på senere at blive optaget på det kongelige klassiske musikkonservatorie. Og hun havde uden tvivl talent, men hun var altså ikke meget for at lære noder. Måske fordi hendes gehør var så usædvanligt. Hun ville også helst selv komponere. Og så var der noget andet, der trak. Noget, der trak mere end den musik, klaverlæreren gav hende at øve sig på. For udover at interessere sig for astrologi og livets store spørgsmål, så blev hun også fra helt ung optaget af tidens nye toner. Den populære musik.

Det faldt ikke i særlig god jord hos hendes klaverlærer. Hvordan de har talt om det eller diskuteret det, ved vi af gode grunde ikke og kommer aldrig til at finde ud af. Men det er en detalje, der er på en måde vigtig i den her historie. Fordi den fortæller noget om, at Karen Jønsson helt fra starten af havde en trang til noget andet. Måske en trang til at bryde fri, uden endnu helt at vide fra hvad. Da hun var 12 år, gik hun sammen med sin mor op til musikforlaget Wilhelm Hansen med sit første musikstykke, som hun gerne ville afsætte. Hun var forventningsfuld og spændt. Ja, hun nærmest regnede med, at stykket ville blive godtaget. Men efter at have spillet det for forlæggeren, altså blev det afvist.

0: Der findes ikke ret meget litteratur om Karen Jønsson. Men en del breve er bevaret, som hun har skrevet. Og i de breve og i litteraturen, der går det på en måde igen, at hun led af slemme mindreværdskomplekser. Og så alligevel. Det, at hun som 12-årig insisterer på at gå op til selveste forlæggeren, vidner også om, at hun havde store tanker, at hun troede på sig selv. Det er en dualitet, der kommer til at følge hende livet igennem. En spændt bue, om man vil, mellem overbevisningen om egen grandiositet på den ene side, og fuldstændig tvivlen på sig selv på den anden. Nogle år senere sprang hun fra klaverundervisningen, for det var den populære musik og de nye jazztoner, der trak i hende for alvor. Hun forsøgte sig med at blive ved med at spille, som pianist og sangerinde til selskaber og den slags. Og lidt efter lidt, så blev musikken i de her år hendes levevej. I det lå der et kæmpemæssigt brud med den borgerlige tilværelse, som forventedes af hende som kvinde her i 20'erne og 30'erne. Det var også en ekstrem usikker vej at vælge i livet, særligt som kvinde. Og hendes familie forsøgte da også inderligt at tale hende fra det. De var ikke glade for en tanke om hende som professionel musiker. Og måske som et forsøg på at leve op til deres forventninger, så endte hun med at gifte sig som 20-årig med en farmaceut. I nogle år fokuserede hun på at være traditionel husmor og passede hjemmet. Men som du nok kan regne ud, så gik den ikke i længden. Særligt ikke, fordi hendes mand kun ville have, at hun skulle passe det derhjemme og ikke tage ud at spille. Karens længsler efter musikken vandt dog, og hun opsøgte komponisten Kai Normann Andersen for råd om sine kompositioner. Han var mester i ørefaldende melodier til film og revyer. Det var blandt andet ham, der skrev den her.
1: Man vinder os på mund og hånd, med vandens tusind fine bånd.
0: Og den her.

Kai Normann Andersen rådede hende til at skrive mere folkeligt, da han mente, at hendes sang var for amerikanske. Og så hjalp han hende vist nok også med at finde vej til de skrå brædder. Jeg spoler lige lidt i historien. Kort sagt, så spillede Karen Jønsson ind længe på både revy- og kabaretscener. Den slags scener, som der var masser af i mellemkrigsårenes København. Farmaceuten Jønsson lod hun blive hjemme. De blev skilt, da han ikke kunne affinde sig med hendes ambitioner. Anmelderne begyndte at skrive positivt om hende. Særligt hendes blanding af skyhed og djævelblændt rytme. I 1933 blev hun uhyre populær med nummeret Lille pige, vil du jazze med mig?

Hendes melodier var generelt rappe, friske og ørehængere. Og så var der noget moderne over, at hun akkompagnerede sig selv ved klaveret. Og lad mig lige understrege igen, at det var der stort set ingen andre kvinder, der gjorde her i midten af 30'erne. Hun var en af de få kvindelige musikere og komponister på den tid, der så ovenikøbet skrev melodier, som havde elementer af jazz i sig. Selv sagde hun, at hendes stil var foxtrot, som var en amerikansk paradans med rødder i New York. Og så den der jazz. Den musik, det er der min naturlige rytme er, sagde hun. Jeg er født med den, og den skal være synkoperet. Og kort sagt, så er det, der er synkoperet, det, der springer ved siden af de tunge nedslag. Det, der i høj grad er med til at give musikken swing.

0: Men hvordan var det overhovedet med jazz her i 20'erne og 30'erne i Danmark? Lad mig lige tage en detur i historien. Historien om den her sang ligger nemlig også en masse fortællinger om tiden rent musikalsk.
1: Den nye musikform, som hed jazz.
0: Jazz var kommet til Danmark i 20'erne, i hvert fald elementer af den, og de elementer begyndte at blande sig med populærmusikken. Jazzens udbredelse hang sammen med både en opblomstring af forlystelseslivet i tiden, og også en teknologisk udvikling inden for radio og grammofonen. I 1930'erne blev det endnu mere markant med grammofonplader, radio og film, og her begyndte også amerikanske stjerner for alvor at komme på besøg, særligt i hovedstaden København.
2: Otto Linton, de var nede på hovedbanegården den aften, da Louis Armstrong kom til Danmark første gang, men de var der ikke alene.
3: Nej, vi var nogle stykker. Jeg regner med, at vi har vel nok været en over 10.000 mennesker.
0: Meget af den populære musik i Danmark var altså i mellemkrigsårene påvirket af jazz, og så var den dansabel, den var orienteret mod modernitet og storby, og der var stor efterspørgsel fra revy- og filmindustrien. Det dannede alt sammen grobund for, at der kom et reelt jazzmiljø med en gruppe danske jazzmusikere som Leo Mathisen. Svend Asmussen. Kort Sisters. Erik Tuxen og mange andre.
4: Stop, stop, stop det der. Stop. Hvad skal vi ikke tage en af de gode gamle dage? Giv mig tungen. Og skal vi ikke tage en nappe? Og den enkelte lille rystetand.
0: Gennem jazz og den her musik kom også en introduktion til en amerikansk kulturfattelse, der var markant anderledes end det, man var vant til. Og det var ikke alle, der var begejstrede. Fortæller for den europæiske klassiske musik for eksempel, men også folk med en såkaldt høj moral. Jazz blev nemlig associeret med noget farverigt. Noget kropsligt blev associeret med skyggerne fordavet, som en trussel mod gældende æstetiske, moralske og sociale normer. Det kan måske også forklare noget af den modstand, Karen Jønsson mødte hos sin familie, da hun besluttede sig for at blive jazzpianist og sangerinde.
5: Forstår du, den skal spille som om det var sidste dag i skolen. Blankt uge i alle fag. En lang lykkelig sommer, fuld af jordbær og kirsebær. På hovedet ned og en høstak, lige ned i det bølgende korn. Nu skal du høre.
0: Her i 30'erne var det, Karen Jønsson gjorde sig bemærket med sine sange og optrædener. Hendes stemme var måske nok begrænset og en anelse dirrende. Men der er noget charmerende følsomt ved den, og på klaveret spillede hun virtuost, lejende, underfundigt og sikkert.
6: Jeg vil ud, jeg vil bort, jeg vil væk herfra, ud hvor dukken ligger, ud hvor ingen kigger, ud hvor kun en formus og en pind, min lytter, når mit hjerte ligger. Tænk tak, jeg vil ud, jeg vil bort, jeg vil væk herfra, ud hvor amor hygger sig med de små...
0: Og det var midt i denne jazztid, at Karen Jønsson blev revystjerne, sangerinde, komponist og uhyre populær. Hun spillede ved siden af tidens store stjerner. Hun blev en darling i billedbladene, og anmelderne skrev om hende, at hun både strålede som en juvel, var en jazzens præstinde og kunne få klaveret til at bruse som et helt orkester. Særligt i tiden omkring En fuldendt gentleman er hun en stor stjerne i Danmark. Fetteret og ombejlet som både sangerinde og pianist. Og det hun optræder med er ofte egne numre, der er klare tråde til jazz og schlager. Ligesom hvorfor er lykken så lunefuld? Berømmelsen har dog en bagside, skal det vise sig. En bagside, der hedder misundelse og sladder. Og så er der også noget med måden, hun bliver omtalt på, selvom anmeldelserne er positive generelt. Så er det også, som om de ikke rigtig tager hende seriøst. Som kunstner. På trods af populariteten, blev hun præsenteret sådan her i en reklame for En fuldendt gentleman.
7: Den unge hyggepianist Karen Jønsson havde været med til at skrive filmens musik.
0: Hyggepianist. Karen Jønsson arbejdede på livet løs, drømte om at slå igennem i udlandet og om at skrive store symfonier. I mine øjne var hun alt andet, men det er ikke det eneste sted, at den her slags omtale af hende, den træder frem. Læser man anmeldelserne og artiklerne om Karen Jønsson fra tiden, så indledes de stort set alle sammen med variationer af den lille søde Karen, den søde lille pianist eller den lille flyltrol osv. Det siger sådan set meget om, hvad hun var oppe imod, og at hendes ambitioner om at være en seriøs musiker og komponist og blive set som andet end et sødt underholdende indslag var op ad bakke.

0: Hun levede også mere frit, end hvad moralsk tilladt var. På 10 år gik hun igennem 3 ægteskaber og lige så mange skilsmisser, og derudover en masse kærester ind imellem. Karen Jønsson levede med stærke vinger og fløj over middelmådigheden. Desværre knækkede vingerne flere gange undervejs. På forsiden af tidsskriftet Jazz kunne man 6. juni 1937 læse en henvisning til en artikel. Karen Jønsson under debat. Overskriften på artiklen var popularitetsproblemer og så et foto af hende ved klaveret. Artiklen er læst med nutidens øjne unødvendigt hånende og laver en hård kritik af hende. Der stod blandt andet Karen Jønsson, der gennem måneder er blevet kaldt den lille henrivende jazzpianistinde, kunne godt have tjent sit brød ved at klimpre på klaveret, uden at man af den grund skulle dejse på halen af beundring. Beundring? For hvad? Ærligt talt, pigebarnet spiller ikke særlig godt klaver. Hun mangler nerve og swing i sit spil. Hendes tekst er himmelråbende forfærdelig. Skal vi gå hende rigtig efter i sømne, har hun intet med jazz at gøre. Og så videre og så videre, og meget mere af den slags i øvrigt. Og livet foldede sig ikke ud til Karens fordel. I 1938 blev hun skilt igen, og efterfølgende blev der helt stille omkring hende. Telefonen holdt op med at ringe, og ingen tilbud om at optræde på scenerne i København eller på film kom ind. Hun havde også prøvet at starte sin egen pianobar, men da hun ikke havde overblik over forretningen, endte det katastrofalt og efterlod hende med en stor gæld. Rygterne og sladderen omkring Karen Jønsson voksede. Hun endte med at tage til Stockholm, højst sandsynligt også for at flygte fra ondsindede sladder og jantelov, plus en masse andre uoverskuelige ting. Danmark og hendes familie så hun aldrig igen.
1: Hvorfor er lykken så lunefuld, og hvorfor er glæden så kort? Ak, ofte er livet så meningsløst hård.
0: 5 ord. Et simpelt spørgsmål. Men med så mange lag i sig. Der er den der helt jordnære bogstavelige tolkning, der handler om, hvorfor han, din elskede, gik bort. Og så den eksistentielle, der både er banal og samtidig udløser så stort og indeløst et spørgsmål. Hvorfor er lykken så lunefuld? Når noget er lunefuldt ifølge ordbogen, så er det omskifteligt, uberegneligt og kan være svært at omgås. Den der lykke som de fleste, selvom der godt kan være lykke i lang tid, en dag må sande er flygtig. Og dermed også se i øjnene, at der er omstændigheder omkring os mennesker, måske også inde i os, der er ude af vores hænder, og som kan stjæle lykken fra os på sekunder. I det ligger der et kontroltab, som prikker til vores væren, og som kan efterlade eksistensen vaklende. Hos nogen kun lidt, hos andre meget. Karen Jønsson hørte vist til den sidste gruppe.
1: For smilet bliver tårer, før solen går ned.
0: I starten gik det godt i Sverige, og hun opnåede også her stor popularitet og optrådte i radioen med egne numre. Men i grove træk, så var der meget af historien, der gentog sig. Popularitet, forlystelse, en del mænd, urokkelig tro på karriere og kærlighed. Men så også frit fald, når det mislykkedes. Det styrede alt sammen mod en mørk decemberdag i 1942. Karen havde fået et arrangement på nationalskala i København hele december måned. Det var den første rejse til Danmark i 3 år, og familien de skulle tage imod hende på hovedbanegården. Hun glædede sig efter sigende, men var også nervøs. Pludselig modtog hendes mor nogle hastige og alarmerende telegrammer fra hendes forlovede på det tidspunkt. Første telegram kom den 30. november. Karen syg, derfor udskydes rejsen en tid. Anden telegram landede dagen efter. Karens tilstand alvorlig. Tredje telegram 2. december. Kære svigermor, til min navnløse sorg og fortvivlelse må jeg meddele, at Karen i dag er gået bort. Karen Jønsson døde 2. december kl. 16.50. Den officielle dødsårsag var lungebetændelse, men i virkeligheden havde hun taget en stor dosis sovepiller. Og hendes forlovede kunne fortælle, at det ikke var første gang, at hun havde indtaget større mængder af sovemedicin. Hvorvidt hun bevidst tog sit eget liv, eller om der var tale om et uheld, står hen i det uvisse. Karen Jønssons karriere blev kort, og man kan også sige hektisk på mange måder. I privaten var der, som sagt, også masser af op- og nedture. Men hun levede også i en tid, som jeg allerede har været inde på, hvor en karriere som musiker, pianist og komponist som kvinde var svær at forene med tidens krav til kvinder. Også svær at forene med idealet om den hjemgående husmor. Jeg får helt åndenød af at tænke på alt det, der forventedes af hende, og alt det, hun skulle leve op til og på ingen måde kunne leve op til. Eller havde lyst til at leve op til for den sags skyld. For hvad var denne lykke? For hende var det i hvert fald ikke mand og hus. Og i det gjorde hun sig skyldig. Hun spiste i stedet af livet med stor appetit. I dag står hendes musik stadig. Og der kan vist ikke være tvivl om kvaliteten længere. Hvorfor er lykken så lunefuld? Er et nummer uden sidestykke.

Det her, det var programmet Uden Sidestykke om Karen Jønsson og hvorfor er lykken så lunefuld. Vært tilrettelægger og klipper af mig, Naja Buric. Redaktøren hedder Kasper Christensen. Kunne du lide, hvad du hørte, så find alle Uden Sidestykke ind i DR's radioapp DR Lyd.

0: Undervejs i programmet er der brugt klip fra DR's arkiv, fra filmen En fuldendt gentleman og fra ASA Film. Karen Jønssons personlige breve og tekster er hentet i Bruno Nørdams bog Karen Jønsson. Er du i krise eller tanker om selvmord, så ved, at du ikke er alene og sig det til nogen. Du kan kontakte Livslinjen på telefon 70 20 12 01.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.

0: Danmark er med, når 10 europæiske lande nu går sammen om at opbygge et fælles missilforsvar. Det fortalte statsminister Mette Frederiksen her til eftermiddag. Mette Frederiksen er i Paris for at mødes med de andre lande i den gruppe, der kalder sig Koalitionen af Villige. Den blev dannet uden om USA, dengang Donald Trump blev præsident sidste år og skruede ned for støtten til Ukraine. Nu er der så en undergruppe, der er blevet enige om at bygge deres eget missilforsvar. Og det er noget, der kan udfordre den europæiske våbenindustri, forklarer statsministeren.
1: Når man skal lave sådan et missilforsvar, der skal starte op i Ukraine, fordi det er åbenlyst, at der er mest behov for det, derefter skal vi jo have det udvidet til at gælde os andre på grund af truslen fra Rusland, så har vi jo behov for flere forskellige europæiske virksomheder, der arbejder sammen. Nogle af dem er konkurrenter i dag. Det skal de lægge til side, og så skal de arbejde sammen for det fælles bedste, og det er det, vi er i gang med at etablere nu.
0: USA vil igen indføre en flådeblokade mod Iran, det skriver den amerikanske præsident Donald Trump på sit eget sociale medie Truth Social. I midten af juni aftalte de to lande ellers fri sejlads i Hormuzstrædet. Men nu vil præsidenten altså genindføre blokaden, som skal forhindre iranske skibe i at sejle ind og ud. Han oplyser ikke, hvordan det skal gå til. Til gengæld skriver han, at USA vil opkræve en afgift på 20% af al fragt. Det iranske militær afviser at tillade amerikansk indblanding. Der er planlagt demonstrationer i flere grønlandske byer i dag mod det amerikanske selskab Greenland Energy Company, som vil bore efter olie i det østlige Grønland. De lokale er bange for, at det kan føre til udslip og påvirke deres jagtområder, fortæller vores reporter i Grønland. Hun hedder Caroline Englund.
2: De lokale borgere er blevet bekymrede, særligt efter et borgermøde, der blev holdt, hvor der var sådan forskellige informationer, der ikke stemte helt overens, og de ikke kunne få svar på, jamen hvis I finder olie, hvad skal der så ske?
0: Greenland Energy Company har allerede en licens til efterforskning og mulig udnyttelse af olie i området. Det kræver dog fortsat en godkendelse fra de grønlandske myndigheder, hvis de skal i gang med at bore. Og for at sikre, at det ikke kommer til at ske, har formanden for lokaludvalget i byen, Hans Brønlund, opfordret hele landet til at demonstrere mod projektet. Han var selv med på borgermødet med Greenland Energy Companies direktør, Robert Price.
3: I starten tror jeg, det var en god mulighed for os for arbejdspladser og udvikling af byen i hvert fald. Men efter mødet med Robert Price har jeg bemærket selv, at det er en rigtig manipulation mod befolkningen herovre.
0: Ja, Greenland Energy Company, som vi har været i kontakt med, har ikke nogen kommentar. Fortsat enkelte regn og tordenbyer mod syd her i aftentimerne, ellers så ser det ud til nogen eller en del sol. I løbet af natten så skal det blive tørt og mest klart vejr, og så ligger temperaturen mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver svag til let fra nord eller skiftende retninger. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danmark og 9 andre lande indgår i en koalition med henblik på at udvikle et fælles missilforsvarssystem. I første omgang er det en hjælp til Ukraine i krigen mod Rusland. På sigt skal det dække alle landene, siger statsminister Mette Frederiksen.
2: Den danske rolle i det her er todelt. Det ene handler om, at vi har nogle virksomheder, som er rigtig dygtige, som kan levere blandt andet på radarsiden. Noget af det, der skal til for, at det samlede forsvar kan virke. Og det andet er selvfølgelig den politiske opbakning, og det har projektet fuldstændig.
1: Ja, de 10 involverede lande mødtes i dag i Paris forud for mødet i den større gruppe, som kalder sig Koalitionen af Villige, som er de lande, der gik sammen, da en nytiltrådt præsident Trump i USA skruede ned for Ukraine-støtten sidste år. Og vores NATO-korrespondent Ole Ryborg fortæller, at det var et usædvanligt møde.
3: De har inviteret virksomheder med, så eksempelvis den danske virksomhed Weibel, som er gode til radar, de har været med inde ved mødet. Der er andre virksomheder, der er med inde ved mødet. Så du er altså kommet til det skridt i de her forberedelser med at lave et europæisk forsvar mod ballistiske missiler, hvor det er, at man nu har hævet konkrete virksomheder ind og givet dem til opgave at finde ud af, hvordan man kan opbygge det her.
1: Fortæller altså Ole Ryborg. Og udover Danmark, så er følgende lande med Sverige, Norge, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Spanien og Storbritannien, og så naturligvis Ukraine. Og i øvrigt så har Ukraines premierminister sagt sit job op. Det sker efter, at landets præsident Volodymyr Zelensky allerede i går meldte ud, at der var omfattende ændringer på vej i regeringstoppen. Han skrev også, at han havde tilbudt premierminister Julia Sryvydenko, som hun hedder, en ny rolle. Selv skriver hun på X, at hun er stolt over at have stået i spidsen for regeringen i en af landets sværeste perioder. Det er højsæson for ferie i udlandet, men hver fjerde tager afsted uden en forsikring, der dækker ved sygdom eller akut opståede problemer. Det viser tal fra forsikringsoplysningen. En af dem, der ikke har gjort noget ekstra, er Charlotte Laumane, der er på vej til Tyrkiet, som vi mødte i Københavns Lufthavn i dag.
4: Vi har faktisk ikke styr på det, men jeg tror også, at noget af vores rejse, som er forsikret en del, men ikke altså bare det basis, ikke, som er med til en rejse.
1: Men det kan blive en dyr oplevelse ikke at have styr på sin rejseforsikring, siger Anne Garde Slothus, som er forsikringsekspert hos Forsikringsoplysningen.
5: Hvis du befinder dig et eller andet sted og skal med ambulancefly hjem, så er det jo flere hundrede tusind, det koster at komme hjem.
1: Og det vil Mia Kaber-Saber ikke risikere, derfor er hun blandt de 75%, som har en ekstra rejseforsikring.
6: Den har vi styr på. Rejser ikke uden. Vi skal der nogle ting og dykke osv., så ja, vi er sikre på, at vi både kan få hjælp og komme hjem igen.
1: Efterhånden bliver det en overvejende rolig aften med nogen eller en del sol. Natten bliver tør mest klar med temperatur mellem 13 og 18 grader. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danmark går ind i et nyt forsvarssamarbejde sammen med 9 andre europæiske lande. Det bliver de enige om på et møde i dag. Ideen er at opbygge et missilforsvarssystem, som skal forsvare mod angreb fra Rusland, forklarer statsminister Mette Frederiksen.
2: Rusland har 2 stærke kort på hånden. Det er de ballistiske missiler, og så er det deres atomvåben. Det er noget af det, der gør det sværest at forsvare Europa. Derfor skal vi have lavet et forsvar på det her område. Det er vi nu en gruppe lande, der er gået sammen om at etablere helt konkret, inklusive danske virksomheder. Det er rigtig gode nyheder for Europa og for Danmark, det her.
1: Der er ikke kommet mange detaljer ud om projektet. For eksempel får vi i dag ikke oplyst, hvad det kommer til at koste. Men der var inviteret repræsentanter med fra våbenindustrien til mødet i dag, fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
3: Og så har man så fra politisk side sagt, vi er enige om, at det her skal ske. Vi skal nok finde pengene, og vi ønsker, at det her skal udvikles. I første omgang så virker det som noget, der skal bygges i Ukraine, men altså med støtte fra en række virksomheder i forskellige lande, blandt Danmark. Og de er ved at tage de første skridt til det, hvor hurtigt det kommer til at fungere i praksis. Det er der simpelthen ikke nogen, der har kunnet fortælle mig endnu.
1: USA indfører en flådeblokade mod Iran i morgen aften kl. 22 dansk tid. Det meddeler den amerikanske flådes informationscenter her til aften ifølge nyhedsbureauet Reuters. Tidligere i dag skrev præsident Trump også på sit eget sociale medie Truth Social, at USA vil genindføre en flådeblokade mod Iran. USA's blokade mod iranske havne trådte i kraft den 13. april, men som del af et forståelsespapir, som Iran og USA blev enige om i midten af juni, så skulle blokaden ophæves. Nogle steder er mere end hver tredje parcelhus nu ejet af folk, der kun bruger det som sommerhus, fordi de selv bor i en anden kommune. Det gælder på populære feriesteder som Skagen, Samsø og Blåvand. Og selvom det måske er en fin ferieform for ejerne, så er det knap så godt for kommunerne, for de går glip af både indkomstskat og arbejdskraft, det siger Kasper Friis Bangbæk, der er postdoc på Center for Landdistriktsforskning på SDU.
4: Det kan godt være, at der lige er lidt ekstra, der køber i butikkerne og køber en is på havnen, eller hvad det nu kunne være. Men i forhold til at bidrage til den lokale økonomi igennem rent faktisk at bidrage med skatteindtægter, jamen så er det et regnestykke, der går i minus.
1: Ja, og derfor vil regeringen nu se på, hvordan kommuner med mange helårshuse, der bruges som fritidsboliger, kan få flere skatteindtægter. Det siger Bjørn Brandenborg, der er land- og byordfører for Socialdemokraterne, og som ikke har en konkret løsning endnu.
5: Noget af det, vi gerne vil med til at sørge for, det er jo, at man uanset hvor man bor henne, har mulighed for at kunne levere en god kommunal velfærd. Der lægger vi ikke hovedet på blokken i forhold til nogen forslag endnu.
1: Nogle steder kan der stadig godt komme en regn- eller tordenby, men til natten, siger prognosen, tør der mest klart vejr og temperatur mellem 13 og 18 grader. Radioavisen blev læst af Thomas Hårgaard. God aften.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump holder en tale til nationen natten til fredag dansk tid, det skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Trump oplyser ikke, hvad talen handler om. Men udmeldingen kommer samme dag, som det amerikanske militær har varslet en flådeblokade mod Iran, som ifølge militæret vil begynde i morgen aften kl. 22 dansk tid. Ifølge en amerikansk erklæring om blokaden dækker den alle Irans havne, olieterminaler og kystområder. Den vil gælde for al skibstrafik, uanset hvilket flag de enkelte fartøjer sejler under, lyder det. Men det fremgår altså ikke, at præsidentens opslag om talen vil handle om situationen i Mellemøsten. I USA er der tradition for, at de store landsdækkende tv-stationer transmitterer præsidentens tale til nationen. Danmark og 9 andre lande indgår en koalition med henblik på at udvikle et fælles missilforsvarssystem. I første omgang er det en hjælp til Ukraine i krig mod Rusland, og på sigt skal det dække alle landene, siger statsminister Mette Frederiksen.
2: Den danske rolle i det her er todelt. Det ene handler om, at vi har nogle virksomheder, som er rigtig dygtige, som kan levere blandt andet på radarsiden. Noget af det, der skal til for, at det samlede forsvar kan virke. Og det andet er selvfølgelig den politiske opbakning, og det har projektet fuldstændig.
1: Ja, det siger altså Mette Frederiksen, statsminister. De 10 lande mødtes i dag forud for mødet i den større gruppe, som kalder sig Koalitionen af Villige. Det er de lande, der gik sammen, da en nytiltrådt præsident Trump i USA skruede ned for Ukraine-støtten sidste år. Ulven har taget godt for sig af får, køer og ponyer ude hos landmændene de seneste år. Flere end 1200 husdyr blev sidste år dræbt eller skadet af ulve, viser nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning. Og det får Anni Matthiesen, der kalder sig selv for Venstres ulveordfører, til at sige, at der skal skydes flere ulve.
3: Ja, det mener jeg, der skal. Altså, jeg mener, at der allerede nu er for mange ulve, og der er især nogle problemulve, som man ikke har fået ramt på endnu.
1: Men minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet vil ikke give grønt lys til at skyde flere ulve. I stedet satser han på at øge tilskuddet til opsætning af ulvehegn.
4: Man kan skyde ulve uden en tilladelse, hvis de angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn. Og derudover så kommer jeg også til at åbne en ny runde og pulje, hvor man kan ansøge om tilskud til ulvesikret hegn i efteråret.
1: Husdyrejere får erstatning fra staten, hvis ulve dræber deres dyr. Der blev sidste år udbetalt erstatninger for mere end dobbelt så mange husdyr som året før. I nat bliver det tørt og mest klart vejr, og så kommer temperaturen til at ligge mellem 13 og 18 grader. I morgen kan der godt komme en lokal regn- eller tordenbyge i den østlige del af landet. Ellers så bliver det tørt og mange steder også solrigt. Temperaturen i morgen kommer til at ligge mellem 23 og 28 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump holder tale til nationen natten til fredag dansk tid. Det skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Trump oplyser ikke, hvad talen handler om. Men udmeldingen kommer samme dag, som det amerikanske militær har varslet en flådeblokade mod Iran, der ifølge militæret vil begynde i morgen aften kl. 22 dansk tid. Ifølge en amerikansk erklæring om blokaden dækker den alle Irans havne, olieterminaler og kystområder. Den vil gælde for al skibstrafik, uanset hvilket flag de enkelte fartøjer sejler under, lyder det. Trump har ifølge Reuters her til aften dansk tid i The Hugh Hewitt Show desuden varslet, at der vil komme flere amerikanske angreb mod Iran. Men det fremgår altså ikke, at præsidentens opslag om talen vil handle om situationen i Mellemøsten. Danmark går ind i et nyt forsvarssamarbejde sammen med 9 andre europæiske lande. Det blev de enige om på et møde i dag. Ideen er at opbygge et missilforsvarssystem, som skal forsvare mod angreb fra Rusland, forklarer statsminister Mette Frederiksen.
2: Rusland har 2 stærke kort på hånden. Det er de ballistiske missiler, og så er det deres atomvåben. Det er noget af det, der gør det sværest at forsvare Europa. Derfor skal vi have lavet et forsvar på det her område. Det er vi nu en gruppe lande, der er gået sammen om at etablere helt konkret. Inklusive danske virksomheder. Det er rigtig gode nyheder for Europa og for Danmark, det her.
1: Der er ikke kommet mange detaljer ud om projektet, for eksempel hvad det kommer til at koste. Men der var inviteret repræsentanter med fra våbenindustrien til mødet i dag, fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
3: Og så har man så fra politisk side sagt, vi er enige om, at det her skal ske. Vi skal nok finde pengene, og vi ønsker, at det her skal udvikles. I første omgang så virker det som noget, der skal bygges i Ukraine, men altså med støtte fra en række virksomheder i forskellige lande, blandt Danmark. Og de er ved at tage de første skridt til det, hvor hurtigt det kommer til at fungere i praksis. Det er der simpelthen ikke nogen, der har kunnet fortælle mig endnu.
1: I Grønland er der indkaldt til demonstrationer på tværs af landet, og initiativet bakkes op i 5 forskellige byer. Demonstrationerne er rettet mod et amerikansk selskab, der planlægger at bore efter olie tæt ved en lille by med omkring 300 indbyggere i Østgrønland. Blandt andet i Nuuk var vores reporter Karoline Ingelund med.
4: Jamen, Nuuk er netop en af de byer, der har meldt sig klar til at støtte op om Itokodormiks råb om hjælp fra resten af Grønland. Og mens vi har stået her på kolonihavnen i Nuuk, hvor man altså har aftalt at mødes, jamen, der er der stemlet folk til. Bare de sidste par minutter er der kommet ret mange selv. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er dukket op.
1: Og håbet er at vise sammenhold, siger arrangøren bag, Agalogolog Fontaine.
5: Altså, vi vil jo gerne vise solidaritet, så vi håber, at resten af rigsfællesskabet kan forstå, at Grønland beskytter sine egne, og vi står sammen.
1: I nat tørt og mest klart vejr og mellem 13 og 18 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA har indledt den tredje nat i træk med angreb mod Iran. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på det sociale medie X. Ligesom ved de tidligere angreb begrundes de med Irans ageren i Hormuzstrædet. Og meldingen kommer efter præsident Trump tidligere i aftestands tid varslede flere angreb. Vi kommer til at ramme dem meget hårdt i nat, og vi kommer til at ramme dem hårdt igen i morgen, lød det ifølge Reuters i radioprogrammet The Hugh Hewitt Show. Der lød det også fra Trump, at USA vil ødelægge det stærkt befæstede anlæg kaldet Pickaxe Mountain, der ligger ved Nanans atomanlægget i Iran. Der er endnu ingen melding om, at det skulle være sket, og Iran har umiddelbart ikke kommenteret eller svaret på de nye amerikanske angreb. Tidligere har landet dog svaret igen ved at angribe amerikanske allierede golflande. Vi følger naturligvis situationen her i radioavisen, og du kan også klikke dig ind på dr.dk og følge med i vores liveblog. Andy Burnham bliver med al sandsynlighed navnet på Storbritanniens kommende premierminister og lederen af partiet Labour. Mandag sikrede han sig nemlig tilstrækkeligt parlamentarisk opbakning, da 349 parlamentsmedlemmer nu støtter hans kandidatur. Og det betyder, at ingen modkandidat længere kan nå de 81 nomineringer, det kræves at udløse et kampvalg, skriver BBC. Burnham mangler fortsat opbakning fra tre organisationer med tilknytning til Labour, men det ventes ifølge mediet at blive en formalitet. Keir Starmer meddelte i slutningen af juni, efter flere måneders pres, at han ville træde tilbage som Labour-leder, når der var fundet en afløser. Burnham blev allerede tidligt i forløbet spået som den sandsynlige kandidat. De roer i Norge, hvor landsholdet er vendt hjem til noget af en heltemodtagelse med blandt andet besøg på Kongeslottet og 90.000 mennesker i Oslos gader. Fodboldherrerne nåede VM-kvartfinalen, hvor holdet rød ud efter et nederlag på 2-1 til England. Men undervejs samlede de med det bedste norske VM-præstation nogensinde nordmændene til en sommer, de nok sent fik glemme. Og 10.000 vis kvitterede altså for indsatsen. DR's reporter Daniel Myhup var med under en åben busparade gennem centrum af Oslo sent i aftes.
2: Folk de tænder romerlys en gang imellem, folk de hujer, folk de synger nogle af de sange, de har sunget hele slutrunden igennem. Og stemningen den er bare tårnhøj, selvom de nærmest kun er nået halvvejs på deres rute. Lige fra Kongeslottet og hernede, der har folk taget rigtig godt imod dem. Det har været nærmest ekstatiske nordmænd, som har hilst på os og hilst på spillerne. De betragter dem nærmest som helte. De betragter dem som en forener i det her samfund. Og det, som de er i gang med lige nu, det er at give en sidste omgang, inden at de skal søge mod nye mål.
1: Ja, så når vi lige lidt kort vejr, og i nat bliver det tørt og mest klart med mellem 13 og 18 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Måske du kender følelsen af at sidde i en bilkø, der ikke rykker sig særlig meget. Trængselen på de danske veje er i hvert fald steget støt de sidste 10 år, og ifølge Vejdirektoratet så spilder bilisterne hver dag i alt 369.000 timer på at holde i kø. Og en oplagt løsning på trængselsproblemerne er en afgift for at køre på vejene i de store danske byer. Det siger transportforsker Mogens Foskerau fra Københavns Universitet.
2: Det er den bedste måde at regulere trafikken på, fordi at man kan sætte en afgift, der ret præcist svarer til, hvor meget den enkelte tur generer sine omgivelser.
1: Men spørger man danskerne, så er der stor modstand mod at indføre vejafgifter. Faktisk er det kun en fjerdedel af danskerne, der er tilhængere af at skulle betale for at køre på vejene i de større danske byer. De største danske byer, undskyld, det viser en meningsmåling, Opinion har lavet for DR. Og for bilisterne Nikolaj Løvendal og Jonas Azuri, som vi mødte på tankstationen i København, så er vejafgifter i de store byer der også en dårlig idé.
3: Jeg synes, det ville være at straffe borgerne unødvendigt meget og unødvendigt hårdt at sætte det på os københavnere.
4: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
1: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på fremtidens bilafgifter. Gruppen forventer at komme med sine anbefalinger før årsskiftet. USA har indledt den tredje nat i træk med angreb mod Iran, det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på det sociale medie X. Ligesom ved de tidligere angreb begrundes de med Irans ageren i Hormuzstrædet, og meldingen kommer efter USA's præsident Donald Trump tidligere i aftestandstid varslede flere angreb. Vi kommer til at ramme dem meget hårdt i nat, og vi kommer til at ramme dem hårdt igen i morgen, lød det ifølge Reuters i radioprogrammet The Hugh Hewitt Show. Der lød det også, at USA vil ødelægge det stærkt befæstede anlæg kaldet Pixakes Mountain, der ligger ved Nanets atomanlægget i Iran. Der er endnu ingen meldinger om, at det endnu skulle være sket, og Iran har umiddelbart ikke kommenteret eller svaret på de nye amerikanske angreb. Tidligere har landet dog svaret igen ved at angribe amerikansk allierede golflande. Danmark og 9 andre lande indgår en koalition med henblik på at udvikle et fælles missilforsvarssystem. I første omgang er det en hjælp til Ukraine i krigen mod Rusland, men på sigt skal det dække alle landene, siger statsminister Mette Frederiksen.
5: Den danske rolle i det her er todelt. Det ene handler om, at vi har nogle virksomheder, som er rigtig dygtige, som kan levere blandt andet på radarsiden, noget af det, der skal til for, at det samlede forsvar kan virke. Og det andet er selvfølgelig den politiske opbakning, og det har projektet fuldstændig.
1: De 10 lande mødtes i går forud for mødet i den større gruppe, som kalder sig Koalitionen af Villige, som er de lande, der gik sammen, da en nytiltrådt præsident Trump i USA skruede ned for Ukraine-støtten sidste år. I nat tørt og mest klart vejr med temperaturer mellem 13 og 18 grader. I morgen kan der godt komme lidt lokal regn i den østlige del af landet, men ellers bliver det tørt og mange steder solligt.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump har sendt kongressen en officiel meddelelse om, at de militære kamphandlinger mod Iran blev genoptaget tirsdag den 7. juli. Det fremgår af et brev, som nyhedsbureauet Reuters og mediet Politico har set.